0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسیو صداو سکوی خواویستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: رادیوی دنجی اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الیف

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوا
1: بسم الله الرحمن الرحیم

0: اسلام
1: ارا پیامی اسلام
0: بکوژیان
1: پیامی اشتیو بکوژیان
0: بناوی خدای بخشنده مهربان بیانتان باش جوگرانی عزیز ارا دنجی اسلام دنجی حکمت رنمای بناوی خدا دست دکین با پخشی روزانمان لگل تان دبین با کومالیک برنامه بسود لبوارکانی پرورده اسلامی و زانست اینی کانو سارسل چش کومالاتی کرد هیوای روزی چی پر لا خیر و برکت تان بود خوازید.

ذكري بيانيان. سپاس و ستایش بو خوای تاکو تنیا، درود و سلاوی بی پایان لسر او پیغمبری کهیس پیغمبری چی لدوا دانیا. هر کسی کاتی بیانی کرده و امبله، اواتاوکو ایوارده کاتاو لزنوکان پاریز راو دبیو، هروها هر کسی چیش، کاته ایواری کرده و بیخوینه اواحتا بیانی دکاته و لیان پارز راوده بی. هر کسی لکاتی بیانی و ایواره داده سیزر ام صورتانه بخوینه اوا در باری هموشتی چی بسه. اما بیانی من کرده و همو ملکو مالو به صلاته کی خوایا سپاس و ستایش هر بو خوایا هیچ خوایا گنیا زگلو خوایی که الله یو تاکو تنهایا هیچ شریکو هاو بشه چی نیا سپاس و ستایش و تواناو ده صلاتو پادشایتی بو او خوایی که بسر هموشتکانی جیانو بو نورده زالو توانا داره خوایا داوی خیرو چاکی او روژو دوای ام روژش لیره کم خوم بطول همو زرر و زیانو خراپی امرو دواتری دا پارزم خواه خونبتو لسستیو تنبالیو پیربدیو سزاو آزاری ناو آگرو ناو وار دا پارزم خواه بهوی تو بیانی و روشمان کردوا بهوی تو ایوار و شومان کردوا خواه بهوی تو دجین و دمرین دگرین و لایتو بازیندو کرنو و لیپسین و من لکارو کردو کانی رابردوی شیان من خواه تو پروردگاری منی زگل تو هیچ خواه چی بحق و راستو شایستی پرستن نیا تو منت دروس کردو و جیانت پیداوم من بندی توم لسر او بلیونو پیمانم که پیم دابی بپی توانا نیشینم خواه خون با تو دا پارزم لوزر روزیان و خراپانی که تو درستت کردوا دان باو نازو نعمتو چاکان دینم که لسر منت کردوا و لگناه و تاوانکانم دا گرموا لای تو بولای تو پشیمان دبموا دان با حلو تاوانکانم دنیمو لیان پشیمانم دا کواتا دیم خوش با چون که زگل تو کستوانهو دا صلاتی لی بردنو لی خوش بونی لگناه و تاوانکان نیه هر کسی که تی ایواری کرده و اما بله برواو یقینی پیه به اگر لمشوی دا بمره دا چیتا بهشتا و به همانش یوش اگر بیانی کرده و.

خوایا بهوی تو راجو بیانیم کرده و هم خوایا منو سرزم خلقو دروس کراو فرشتکانو هلگرانی تختو بارگاد گواهی ددن کتو او خوا اللهی کجگل تو هیچ خوایا چی به حق و راست نیا تو تاکو تنیاو به شریک و حاولی لدروس کرنو بریو بردنده گواهی ددین که محمد درود و صلاوی خوای پیشکش بنده و پیامبری تویا هر کسی کاتی بیانی کرده و سوار زارن اما بله او خوای گوره لآگری دوزخ آزادی دکت. خوایا هر نازو نعمتو خیر و چاکه که تولم بیانی بمند داوا یا بیچیگ لدروس کراوکانی خود بمند داوا تنها للای توی تاکو تنیایا توی تاولی کنیا خوایا سپاسو ریزو پیزانین هر بو تویا هر کسی کاتی بیانی کرده و سیزارن اما بله او سپاس گزاری او روژهی بزیه ناوو هر وها اگر اواری کرده و بیله او سپاس گزاری او شوی بزیه ناوو خوایا لاشم چاکو ساغو سلامتو تندروستو باش بکن خوایا بیستنو جویم چاکو باشو ساغو سلامت بکن خوایا چاو بینینم چاکو سلامت بکا خوایا جگل تو الله هیچ خوایا چی حق و شایستنیا خوایا بتو خوم دا پاریزم لهجاری و بیباوری و سزا و آزاری نو گر خوایا جگل تو هیچ خوایا چی تری بحق و شایستی پرستنیا او خوایم بس که الله یا تاکو تنیایو زگلو هیچ خواهی چی ترنیا پش بوده بستم او خوایا پروردگاری تختو بارگای گورو بالایا هر کسی کاتی بیانی اواری کرده و حود زهران اما بله او خوای گوره لکاروباری دنیاو روشی دوایی که پیوی سر قلبو خمیلی دخواد رزگاری دکات خوایا من لدنیا و دوا روش دا داوای خیر و چاکو ساغی و سلامتی و لیبردنو لی خوش بوند لیدکم خوایا لباری دین و دنیا و سروت و سامان و خانواد دکم داوای خیر و خوشی و ساغی و سلامتی لیدکم خوایا عیب و عارم دا پوشا خوایا لترس و توقین بم پاریزا خوایا لون بم پاریزا کل نیوان دستکانم دایو دیارا لوی کل دواومو نا دیارا لوی کل دست راستو لپیشوما لوی کل تپو لدواومو لوی کل سرومو بسرم دازالا خوایا بگوریو ده صلاتی تو خوم لو ده پاریزم کل جیروو بنهینی رشکجو تیرور بکریمو فرو فیلو ستمم لقل دا بکریم ای خوای پنهان و اشکرا کن دروس کری ارزو آسمان کن پروردگار و پاشای هموشتی چی لبونور گواهی دادم کزگل تو هیچ خوای چی بحق و روانیه خون با تو لخراپی دلو درونمو لزر روزیان و خراپی شیطانی بدو هاول دانانی دا پاریزم و خون دا پاریزم لوی که با خون هیچ گناه و تاوانیک لخون با آلینمو انزامی بدم یا بی بمسر هیچ مسلمانیکو تیو بگلینم بنابی او خوایی که هر چی لأرزو آسمانه لگل نابی خوا هیز زر روزیانه چی نابید او خوایی که زور بی سر و زانایا هر کسی کاتی بیانی کرده و کاتی اواری کرده و سی زاران اما بله او هیشتیگ زیانی پی ناگینید رازیم خوا الله پروردگارم به اسلام آینی جیانم به محمد پیغمبر درود و صلاوی خوای پیشکش پیشوام به هر کسی کاتی بیانی کرده و سی زاران و کاتی چش ایواری کرده و سی زاران اما بله او مافا لسر خدای گوره لروجی قیامت دا رازی بکات ای خوای همیشه زیندو راگری که یو بونور برحمتی تو پناه دگرمو
داوای کومچی و هاوکاریو فریا خوازید لیلکم خوایا همو کارو بارکانی جانم چاکو ساز بکا خوایا بو چاو تروکانی کو بر جیانی شتیکم لسر نکیتا بارو دردو بلا نم دیت دست نفسی بدی خوم چون که نفسم کاری خراپو ناشعین پیدکاد زرر و زیان لدنیاو دوار روشم دادات.

خوایا ام بیانی و روشمان کرده و بوین و همو ملکو ده صلاتی چیش کبوا هی خوای پروردگاری دیانیانا خوایا من داوای خیر و چاکی او رود لیرکم لکرانو و سرکوتنو روناچی و برکتی و رینماییکی و خون بتو ده پاریزم لهمو زر روزیانو خرابه کلم رو جدایو لدواوی تی خوایا اما بیانی و روشمان کردوا لسر پاچی و سروشتی اسلام لسر بوتی پاک و پیروز و دلسوز لسر آینی محمدی پیغمبر من درود و صلاوی خوای پیشکش ولسر ریبازی ملتی ابراهیمی باوک من بپاچی و بیگردی و با مسلمانیتی روشمان کردوا من مشریکو هاو بش پیدا کرنیم وک اوانی کشریکو هاول با تو بریار ددن صد زردالی پاچیو بیگردی با خوایا سپاس استایش با خوایا هر کسی کاتیک بیانیو ایواری کردوا صد زاران امبله لروجی قیامت دا کز نیشتی چی چاکتری لو کسا لگل خویه نابه مگر یچه وکو اوی گتبه یا خود لوی زیاتر گتبه هیچ خوایگ نیا زگل خوا الله نبه تا کتنهایا هیچ شریکو هاولی چی نیا لجیانو برایو بردن دا همو ملکو ده صلاتو سپاس استایشیک بو اوا ولسر هموشتکانی جیانو بوناوریش پیدارو توانا دارا ده زار ده گتره یعن لکاتی هر بیتاقت یک زاریک ده گترهت هیچ خوایگ نیا زگل الله او خوایی کتاکو تنیایا هیچ شریکو هاولی چی نیا همو ملکو ده صلات و سپاس و ستایشک هر بو اوو لسر هموش دکانی جیان زور توانا دارا هر کسی لروجک ده صد زاران امبوله وکو اوایا که دبندی آزاد کرد بیو هر وها صد ساکشی بودن و سرو صد گناهشی لسر رجده کرتوا ام روجشی حتا ایوارده کاتوا لشیطان پارز رو ده بیو لروجی دوائیش ده کز لو باشتر لگل خوی نهینه مگر یه چیک به کلو زیاتری گتبه بسپاس و سایش خوا پاچی و بیگردی با خوایی گوره با قد جماره دروس کراوکان و رزامندی خوی و با قد چش و گرانی تخت و بارگای خوت و با قد زوری و فراوانی و شکانی کته بیانی باوا سه زر دگوتره خوایا من دابای زانست و زانیاری چی فره بسود و رزق و روز یچی زار پاک و بیگرد و حلال و فراوان و کارو کرده و یچی چاک و ورجی راود لیرکم کاته بیانی بوا دگوتره خوایا لگناه و تاوانکانم خوش با گرام و لایتو پشیمانم لگناه و تاوانکانم لروج یک دا صد زر دا گوتره خوم دا پاریزم بوش برزو برزو تیرو تواوکانی خوای کردگار لزررو زیان و خراپی هرچی خوا درستی کردوا خوایا درود و سلام و برکتی بی شمار بر جین سر محمدی پیغمبرمان درود و صلاوی خوای پیشکش اوش دزر دگوتره

0: ناو پیروزکانی خوای پروردگار
1: الله
0: ناوی هرتاکو گورو پیروزی دیارو زان راوی خدای گوریا
1: الرحمن
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا برانبر به هموش تیگلبو نوردا
1: الرحیم
0: بخشندو مهربانو بسوزو بزیا لدوار روش دا برانبر به ایمان دارانو هرشت خدا رحمی پی بکات
1: الملک
0: همیشه پاشاو ده صلات دارو سروکو خاوانی هموشتیکا لبونورو دنیا و دوار روشده
1: القدوس
0: زور پاکو بیگردو بیکمو کریو بی حالو ناتواویه
1: السلام
0: زور ساغو بیگردو بی عیبو آشتی خوازو آشتی دارو آشتی پروره
1: المؤمن
0: امين درو دلنيا كري بروا دارو دروس كرا وكانيتي لزبر ليدانو زيان پيگهان دنيان لدنيا ودوار روشدا
1: المهيمن
0: زور آگا دارو چاو ديرو دا صلاة دار بسر همو دروس كرا وبونا وردا
1: العزيز
0: هميشه زالو ده صلات دارو بهيزو بتوانايا بسربونا وردا
1: الجبار
0: زور ده صلات دارو زبر بدستو بتواناو ناچار کر
1: المتكبر
0: زور خو بگور زانو زالو بتواناو خو گور گرا کل خوی ده وشيتوا
1: الخالق
0: درس کرو بدیهنر لنبون و بابون
1: البارئ
0: بدیهنرو پار زری بون وری بدیهنراو
1: المصور
0: وینکیشو نگار کیشو نخشا کیشا بجوانترین شوا
1: الغفار
0: لی خوش بوداد پروری گناه و تاوانکانا لدنيا ودوار روجدا
1: القهار
0: زور بزبرو بدا صلاتو بتواناو بحكمة
1: الوهاب
0: بخشرو بدري بأندازة بهمو دروس كراوكاني
1: الرزاق
0: رزق و روزی و بجیوی داری به سنور و کوتا به همو دلوز کراوکانی
1: الفتاح
0: درو کرو و والا کری همو گنجی نو درو یک
1: العلیم
0: زانا و آگا دارو به سنور به هموشت آش کراو پنهانکانی جیانو بونوار
1: القابض
0: بگرو پیگه نرو گوشتری هموشتی کی بونوار
1: الباسط
0: راکش رو فراوان کرو لدو دری رزق و روزی و پیوستیکانی درست کراوکان
1: الخافض
0: دابزه نرو دانوه نرو نوی کری همو پاشاو دسلا دارو زبر بدستانا
1: الرافع
0: بلند کرو برس کرو سر خرو دست گرو بار گری هموش دکانا
1: المعز
0: بهس کرو زال کر هیزو دسلات بخش به هر شتیگ بیوید
1: المذل
0: زلیلو زبون کرو سر شور کرو رسوا کرو ملکت پی کرو سر پی دانوین
1: السمیع
0: بی سرو گوه گری بی سنوری همو بونوار
1: البصیر
0: بی نرو دیدی بی سنوری هموش دکانی بونوار
1: الحکم
0: دادورو دادگرو فرمان رواو ناو بجیوانی بحق و راست
1: العدل
0: دادگرو داد پروری بحق و راستی بستم
1: اللطیف
0: زور بسوز و لطف و بخشنده و مهربانه
1: الخبیر
0: زور زانه و پسپار و شارزه لهموشتکانی جیان و بونور
1: الحليم
0: زور نرمونيانو هيديو هيواشو بآرامو لسرخو بيبالا
1: العظيم
0: زور قورو مزنو بتواناو بهيزو بدا صلاتو شكودار
1: الغفور
0: لي بردو لي خوش بو گناهو نهيني دابو شر
1: الشكور
0: سپاس گزارو بخشنده خیر و چاک و ناز و نعمت
1: العلی
0: زور برزو بلندو پای دارو بد صلات
1: الكبیر
0: گورو بد صلاتی بیس نور لگوریو ده صلات ده
1: الحفیظ
0: پاری زری دروس کراوکانی لطیا چونو لناو چونو لزیان پیکو تنیان
1: المقیت
0: فریاد رسو فریاد کرو بهانا چوی دروس کراوکانی
1: الحسیب
0: جمیر یارو لیپر سر وو نگاداری هموش دکانی بونور
1: الجلیل
0: برزو برزو شکو دار لسر همو بونوار
1: الكريم
0: زور سخي و بخشندو برزو دست کراوو دست رو دست والا
1: الرقيب
0: آقا دارو چاو ديرو پای دار بسر همو بونوار دا
1: المجيب
0: ولام دروی همو پرسودا خوازی و آرز وکانی درست کرا وکانی تی
1: الواسع
0: زور فراوانو گوشادو بسلی قوبتوانا
1: الحکیم
0: زور داناو کارزانو کار بجیو کار لجیو وردو لیزان
1: الودو
0: زور بسوزو خوش ویستو دوزدار
1: المجید
0: زور پای برزو سر برزو سر بلندو شکو دارو برز
1: الباعث
0: زندو کرو جنرو نیررو گوراری سر جم دروس کراو کانیتی
1: الشهید
0: آگا دارو زانا
1: الحق
0: راستو درستو حقو حقو
1: الوكيل
0: پشتو پناو دابین کرو دست برو فراهم هی نره
1: القوي
0: زور بتواناو بهیزو بدا صلاتو زالا بسر بونا وريدا
1: المتين
0: زور بهیزو بتو بتواناو قایمو نگورا
1: الولي
0: دوستو پشتیوانو هاوکارو سرپرشتکار
1: الحمید
0: سپاس کری بندکانیتی لسر چاک کردن و بندکانیش سپاسی خدا دکن لسر بخشکانی
1: المحصی
0: جمیر رو آمار کری هموشتکانی بونورا
1: المبدی
0: داهن رو دروس کرو دست پیکری سرطای دروس کردنو بونور
1: المعید
0: گرانوی دروس کراوکان لجیان بو مردنو لمردن بو جیان لروجی دوائی
1: المحی
0: دروس کری جیانو بخشینی بویستی خوی دروس کردنی جیان لنبونو لدوائی مردن
1: الممید
0: مرین رو لناو بری جیان لبرانی همو بونورا
1: الحي
0: زندوي بيسرتا وكوتاي
1: القيوم
0: هميش راقرو برپاو راوستاو آماد باشو ريك خرو بريو بريبون ور
1: الواجد
0: دلوس کرو بديهنرو فراهم هنري سر جنبون ور
1: الماجد
0: خاون پلو پايو شكو ريزي بيجمار
1: الواحد
0: تاکو تنهاو بیها ولو بیوین لخودی خویو لسر جمناو کردارو صفات برزو برزکانی لچاو دروس کراوکانی خوی
1: الصمد
0: بینیازو مبستو جیمیازو مبستو هیوا لهمو دروس كراوكاني بين نيازو مبستو بيمنتو پيوستي بهيت شتيق نيا جي نيازو مبستي همو دروس كراوكا همو شتيق لبونا وردا پيوستي بوا
1: القادر
0: زور بتوانا وبدا صلاتا
1: المقتدر
0: سرچاوي همو هيزو دا صلاتو توانا يقلبونا وردا بو دروس كراوكاني
1: المقدم
0: پیش خرو پیش هنر هموشتیک دزانید پیش هاتن و رودانی دتوانید هموشتیک پیشو دوای بخاد
1: المؤخر
0: دو آخری گش روداو پیش هاتکان دتوانید هموشتیک لکاتی خوی را بگریتو دوا بخات و رو نده
1: الاول
0: سرتاو یکمی هموشتیک لبونده هیچ شتیک لبونه ور نبوا او هر هبوا بی سرتایا
1: الآخر
0: دو کوتای هموشتیک لبونداو هیچ شتیک لبونه وردان نامینه تو کوتای پیدید کچی خدای گوره هر دمینه تو بی کوتایو قد لناو ناچه تو دوائی نایه
1: الظاهر
0: دیارو آشکرای هیا لرگی بونه وروا بونی خوی دنوینه پی پیده برید
1: الباطن
0: نهینی و نادیارو بزرو پرده پوشو شارا و نادیده لبرچاوی دروس کراوکانی
1: الوالی
0: سرپرشتیارو پاشا و خاوانی همو بونو بونوار
1: المتعالی
0: زور برزو برزو پلدارو بدا صلاتو خو برزگر
1: البر
0: چاکا کارو بخشندی بیس نور
1: التواب
0: زور لی خوش بو و توبور گرو لی بردیا
1: المنتقم
0: طول لی سینر و استمکارانو تاوان بارانا
1: العفو
0: لي برد لغناه
1: الرؤوف
0: زور بسوزو بزيو برحمد لقل همو دروس كراوة كانيدا
1: مالك الملك
0: خاونو پاشاو فرمان رواي همو مالو ملكو سروتو سامانو بونيق لبونا وردا
1: ذو الجلال والإكرام
0: خاوني أو باري ريزو باي وشكو
1: المقسط
0: داد قرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاة بريارو دا بشكردن دا
1: الجامع
0: كو كرو قرد كرو خاوني أو باري ريزو باي وشكو
1: المقسط
0: داد قرو داد پرورو داد رو لحكمو دا صلاة بريارو دا بشكردن دا

بناوی خدا پشتم به خدای گور بستو هیچ گورانو توانایگ نیا مگر به خدای گوروا اگر هرکس لمال درچه تو امبله او پیدو تریت هدایت درایتو کفایت کرایتو پارز رایت و شیطانی لی دور دخریتو و شیطانی چی تردله تو چه ده صلاته کد هیا بسر کسیگ ده که هدایت درابیتو کفایت کرابیتو پارز رابیتو.

عزیزان و خوشویستان، یک یک لو کارو بارانی که امرو خلق بیرو اندیشانی سرقال کردوا، بشیویک کناخو بیریشانی توشی مراقو خفت کردوا، بریتیا لبد سینانی روزی بو بجیوی و گزرانی جیان. حتا کار گیشتو ترادیک که همو ریگاو ریبازکانی بو دگر نبر، و به همو شوازکی حلال و حرام هولی بوددن، و اوانه بی آگابون لوی که هوکاری ترهن بو پیدا کردنی رزق، که به هوی و خوای پروردگار رزق و روزی دبخشید بشیویک که وصف ناکرید و به پیوانی مروف نپیورید.

بخوایی پروردگار. یکی لو هو کارانا کد بیت مایی زیادبونی رزق و روزی من بریتیا لپش بستن بخوایی تاکو بد صلات عز و جل. خوایی پروردگار ده فرمید ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. واتا هر کس یک پشت بخوا ببسته دوای بکار هنانی هوکار او تنیا خوایی بسو کاروباری بو آسان دکات، چون که براستی هرچی خوا بریاری لسر بیت هر انجامی ددا دیگین یتجه. براستی خوا بو هموشتید کاتو اندازه کی دیاری کردوا. ولعمری کری خطاب و رضا و رحمتی خواهی لبید دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله لرزقکم کما ترزق الطیر تغدو خماصا و تروح بطانا. واتا اگر ایوه براستیو بگوری پیویست پشت بخوا ببستن او رزقتان دادات، وقت چون رزقی بالند دادات که ببرسیتی در دچیتو بطیری دگریتا.

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرمودکنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرمودکنده ام برهما خواندوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرمودکنده کلنو سینی ما مستا محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی توی جینو ماندوبونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستا و پیشنگی مروفایتی وینا کردنی جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم کپربول ناسور و هورازون شیو پرلوانی روشت برزیو صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبرهمدا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوامن صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوال قرآن و فرمودکنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گلی دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی شست و سه برزن لالقی رابردوده بس من لرا کردنی ابو بصیر و حوالکانی کرد او ابو قریش داوین لپیغمبری خواه کرد رودی خواهی لسر به که ابو بصیر و ابو جندل و حوالکانی بجارت و بو مدینه و او بندش لرکوت نامی حدیبیه هل بواشه نتوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لمدینه جگه و رگی بودابین کردن بو جورش آرامی و آسایش گرای و بو کاروانکانی قریش پاشان چن افرته کی باوردار هاتن برولای پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به کوچیان کرد بو خزمتی پیغمبری خواه لناویانده ام کلسومی کچی عقبه کری ابو معیطی تیدابو لکاتی اگر بستو رکوت نکدابو ام کلسوم افرته کی آزاد بو براکانی عمارو ولیدی کرانی عقبه بدوی داهاتن حتا گیشن خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به کوتن گفتگو لباره ام کلسومی خوشکن بو اوی بیجارتو بویان بپی رکوت نامی حدیبیه کلنیوان خوی و قریش دا موریان کرده بو خواهی گورش رازی نبو بنارنوی او افرتا پیغمبری خواهش درودی خواهی لسر به بمن رازی نبو رتی کرده و خواهی گوره اوی هلوشانده و لنیوان پیغمبر و مشتککان بطایبت لباری افرتانه و ریگی ندان که رادستی مشتککانیان بکنه و لبر اوش دقی او بنده ریکو تنامکا بو جوره بو که هر پیاوک لئیم بیت لایتو و تباسی افرتی تیانه بو خواهی گوره لو باره و ام آیتی دا بزند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واتأي أواني باورتان هناوا كاتي أفرتي من داركان كوزدكنو دين بولاتان تاقيان بكنوو بوردي برسياريان لبكن سبارد بكوچو هويهات نكيان خواي قورا آقا دار بإيمانكيان جا اگر زانیتان باور دارن او میان جرنو بولای مرده به باور کانین نعم افرتان حلالی او به باورانن نعو به باورانش حلالن بو ام افرت ایمان دارانا او ماری مرده کافرکانین خرجان کردوا بو یان بجرنوا اتر هیز رخنیک تان لسر نیا او افرتانا ماربکن کاتک ماری یان بدنه افرتی کافر میل نولای خوتان وات ماریان مکن ایوش ای ایمان دارن اگر مصروف یکتان کردو لعفرتانی کافر داوای بکنوا اوانش اگر مصروف یان کردو لعفرتانی ایمان دار دا با داوای بکنوا او حکم فرمانی خوایا که خوی فرمان روایی دکات لنیوان تان دا خوای گورا همیشه زانا و دانایا خاتو عایشه رضای خوای لسر بده فرمید کاتک افرت باور دارکان کوچیان کرد با خزمتی پیغمبری خواد رو دی خوای لسر به تاقی کرنو و حلی سنگانو پیمانی لیور گرتن با پی ام آیت پیروزه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. واتأي پیغمبر كاتک آفرتان ایمان دار هاتن بولاتو پیمانیان پیدایت که هیچ جور هاولک بو خواب ریار ندن، دزی نکن، زینا نکن، رولکانی خویان نکوجن، هیچ جور بختانک نکن لنوان دستو پی خویان دا و تا دور پریز بن لهمو جور خیانتکو فرمان بردارد بن لهمو چاکی اگداو یا خی نبن لید جاو تو پیمان لگلیان ببستو لخوا داوای لخوش بونیان بوبکا چون که براستی خواله خوشبو مهربانه. هر کامی که اندانی با مرز دیاری کراوی آیت کدانه لو آفرتانه اول باوردارانه. پیغمبری خواش درودی خواله سر به پید فرمو بیعتم پی بده. بقصه کردن بیعتی لورده گرتن. والله هرگز دستی پیغمبری خدا بر دستی هیچ آفرتگ نکوتوا لکاتی بیعت ورگرتن ده. بیعت ورگرتنی لآفرتان تنها بقصه بوا. دیسان خاتو عایشه رضای خوای لسر بده فرمید کاتک خوای گوره و فرمانی دابزان لقرآن دا کماری او آفرتان بجرنو بو هاو سرکانیان که کوچیان کردو و مسلمان بون هشتا هاو سرکانیان مشریک و بباورن و حکمشی بو مسلمان کان نرد خواره و که نابد آفرتی مشریک بخوازن اوانش که هاو سری مشریک و بباوریان هیا دزبرداریان بن. عمری کوری خطاب رضای خواهی لسر به او رجدو آفرتی طلاق دو دزبرداریان بو یکی کان ناوی قوری یک چی ابو امیه کوری مغیره مخزومی بو دوی او معاویه کوری ابو سفیان ماری کرد که هر دوکان مشریک بو نوکاتا دومیان ام کلسومی کچی جندولی خزاعی بو دای که عبدالله کوری عمر رضای خواهی لسر به دوی او ابو جهمی کوری حزیفه کوری غنم خزاعی که خزمی خوی بو مشرک بو و خوی ماری کردوا کاتک به باورکان رازی نبون کدان بنین بو ماری یدا و بیدن با مسلمانکان لجاتی هاو سرکانیان خوای گورام آیتی نرد خواروا و این فاتکم شیئ من ازواجکم الى الکفار فعاقبتم فآتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون. و تخو اگر یک یک یان هندگ لهاو سرکان تان گران و بناو کافرکان لو دو جنگ لنیوان ایو کافران دا برپابو سرکوتن بسریان دا ایوال دسکوتی او جنگا زرری او ایمان داران بجمیرن که خیزانکانیان روشتون لخدا بترسن که ایو همیشه بروادارن پی دیار عقب او ماریه که مسلمانکان دیدن ببباورکان لبری هاو سرکانیان که مسلمان بونو کوچیان کردو ناگرند رینو بویان او مسلمانش که او سرکی پشگز بو چوتن او کافرکن بباورکن مره یکین بو ندگرانده و لبر او فرمان کراوا لدسکوتی افرت بباورکن مره یکین پی بدریت و نزان راو باز نکراوا که هیچ افرتی گی کچ کرو مسلمان لدوی باور هنانی پشگز بو بیت و نام گوری نوا بارو دوخه که به شوی که رجعی آسایی بو لنوان مسلمان کانو قریش نام گواری نو و پوستو گیندنی نامه لنوانیان دادستی پیکرد ابو رافع رضای خوایل سر بیده فرمید من لقریش و نامه اکم هینا بو خزمت پیغمبری خواه درودی خوایل سر بی کات اک چاوم به پیغمبری خواه کود اسلام چو دل موا وتم ای پیغمبری خواه والله من هرگیز ناگرم و بناو قریش یکن پیغمبری خواه فرموی من پیمانو بلین بسوکو بیا بایخ سیر ناکمو نر راویش گل نادموا بلام استا بگره و بولاین اوی استا لدلتایا گر هر لدل دامایا او کات ور و بولامان لفرمید دوی او گرامو نو قریش پاشان دوباره گرامو بولای پیغمبری خواو مسلمان بو پیغمبری خواه درودی خواه لسر به نامه کی نرد بو سهیلی کری عمر تیای داداوی لیکرده بو که آوی زمزمی بوب نیرید بدیاری. لجابی رو ده فرمید بر لفتح مکه پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نامه کی نرد بو سوهیلی کوری عمر لمدینه و. تیایده فرمو بوی اوی زمزم من با دیاری بو بنیرو پش جوی نخید ده فرمید اویش دو کنده بو نرد لجرانوی که ترده لابو حزیفه و ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به نامه نوسی بو سوهیلی کوری عمر لنامه که ده نوسی بوی اگر ام نامه منت پیگشت شو بو مهیل روش بهتوا و اگر روش بو با ایوار دانید حتا دو کنده اوی زمزمم بو ده نیرید ده فرمید هاو سرکی که افرتی که خوزاعی بو یارمتی دو اینجا حالیان ده اینجا به هاوکاری کنی زککانیان دهان کرده کنده کانوا او بو ایوار دانها تا پریان کردو لدو قماشی استوریان پیچاو پریان کردن لآوی زمزمو هر بوشوا بوشتر یک ناردیان بو خزمتی پیغمبر درودی خواهی لسر به لجرانوی که ترداهاتوا لأم معبدو ده فرمید و زیهر بلای دوارکم دا تی پاری که کویلی سوهیل بو دو کنده او پی بو لیم پرسی او چیا؟ اوی شوتی محمد نامه نوسیو بو سردارکم سوهیل که اوی زمزمی بو بنارید بوی بپل دارم حتاکو کندکان اوکی تیاب منو و شک نکن لدوای رکوت نامه حدی بیا مسلمانکان و مشرککان لیکتر دل نیابونو کوتنا آسای شو و سردانی یکتریان دکرد اسماء اکچی ابو بکر رضای خوایل سر بیده فرمید دایکم کناوی قتیلی اکچی عبدالعزابو بسردانی هاتلام لمکه و بو مدینه که هشتا مشرکو بی باور بو اوش لدوی دانستانکی حدی بیه بو لو ما ویده که پیغمبر درودی خوایل سر بی ریکوتنی لگل دا کرده بون دایکم لگل باوکی دا هر دوکیان سردانیان کردم منش پرسم به پیغمبری خوا کرد کمیوان داریب کمی خود نه وتم ای پیغمبری خوا دایکم بسردان هاتو تا میوان داریم آیا پیوندی خزمایتی لگل بجه بهنم؟ پیغمبر درودی خواهی لسر بیل والام دا فرموی باشترین پیوندی خزمایتی بجه بگینه لگل دایکت دا خواهی گورش لو باره و ام آیتی نردخواره و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين واتدل نياجبن كخوا قدغي أوتان ليناكات چاك رفتارو دات پروريبكن لغل أوكساني جنجيان دش نكردونو دجايتي آينيان نكردونو لشوين وارتان دريان نكردون چونك براستي خدا دات پروراني خوش دويت بله برزن باو شوه هاتی نکوتای ریزبندی روداوکانی او غزا پرخیر و برکت با مسلمانان کتیای دا خوای بالا دست بلینی به هاولانی بجداروی او غزای دا برزامندی خویو فتحو سرکوتنی که زور نزیکو غنی مو دست کوتی که اجگار زور وستایش کردنیان لسر او بیرو را چسپاوی کلناو دلیان دا رگی دا کتاوا هر وک خوای گوره دا فرمید لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما واتسوين بخوا راستي خوا رازيب لو باور داراني كاتك بيمانيا لقلبستيد لجير درختك دا خوا خوشي آقا دار ببويل دلكانيا داهيا لنیاز پاکیو دلسوزی هر بویا آرامیو هیمنیو آسودهی دا بزند سریانو پاداشتی بمجده سرکوتنی که نزیگ دانوا هر وها بلینی چندین دستکوتی زوری پیدان کل آینده دا دستان دکوی تو وری دگرن خوا همیشو بردوام بالا دست بسر خوانا ساندو دانایو دزانه چکاتک ایمان داران سردخات پیغمبری خواش درودی خواهی لسر به للاین خواه و مجده پیدان که باشترین خلقی سرزوینو هرگیز ناس نو آگره وو او حلوست جوامیرانیان کلیر دانواندیان هاوتای بجداری کردن یانا لغزای بدر لروی پاداشتوا لو باروا ابن عمر دی گارتوا که پیغمبر درودی خوایل سر بیده فرمید ایو باشترین خلقی سرزوین هروها جابیرش رزای خوایل سر بی لپیغمبر دی گارتوا که فرمویدی بویستی خدا هیچ کس یگلوانی آماده بیعت کبون لجر درخت کده هرگیز ناس نو آگروا خاتو حفصه رضای خواهی لسر بی دیگارت و که پیغمبر درودی خواهی لسر بی فرمویتی کسیک بجداری بدرو حدی بیه کرد بید هرگیز ناچت نو آگری دوزخوا سودکانی ریکوت نامه حدیبیه. بله، بدلنیایی و ریکوت نامه حدیبیه در انجامی برچاو گرنگو گوری هبو با مسلمان کن. سرطالو باره و بلدوانی هندگ لهاولان دست پیدکین. ابو بکری صدیق رضای خویل سر بلو باره و دفرمین. هیچ فتح و سرکوتنیک نبول اسلام دا گورتر بوبید لو فتح و سرکوتنی که به هوی حدیبیه و بدست هد. بلام لو روشگاره دا خلکی کرد بینانه دیان روانی اوی کلنیوان محمد و پروردگاری دا هبو. بندکانی خواه پلدکن لکارکانی اندو خواهی گوره کارکان لشوینی خوی دادکو وکو بندکانی پل پل ناکا اتاکو کارکان با انجامی اندگینه بو شیوهی که خوی دیوید. ابن مسعودی شرزای خواهی لسر بیده فرمه ایورزگار کردنی مکه بفتح و سرکوتن دادنین، بلام ایما سرکوتن و فتح تنها بحدیبیه دادنینو هر اوش بفتح اجمار دکین. هر لو بارشوا ابن شهاب زهری رحمتی خوایلی بده فرمید هیچ سرکوتن یک نبول اسلام دا لپیش حدیبیه دا لأو فتح سرکوتن گوره ترگو بید که به هوی حدیبیه و حات دی خلقی همون ریکوتنوا دزبرداری جنگو هرابونو بدلنیایی و دگیشتن بیکو ترسیان لیکتر نبو همو لآسایش دا دجیانو بجوره هتا او ریکوتن لگفتوگو قسکردنیشان لگل یکتر دا ناکو کیو کبرکی لناو دا نهشتن. دفرمید بجوره بوار بو بانگوازی اسلام رخصا که قصبو هر کسی دکرا لو باره و با اندازه کی کم عقل و جیری بخستایت کر او کس مسلمان دبو. تاوای لحات لماوی او دو سال دا جماره مسلمانان بقد جماره پیشویان زیادی کرد بلکو زیادیش بو چند قاتک. ابن هشام بو پش راست کرنوی فرمایش تکی زهری ده فرمید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به لتشریفی در چوب و حدیبیه لسر قصی عبدالله کوری جابر رضای خواه لسر به جمعران 1400 کس بو. لپاش او بدو سال که در چون بو فتح مکه جمعران گیشت 10000 کس. ریکوت نامه حدیبیه باری کی جه گیری بو مسلمان کان دست بر کرد بجوان ترین و چاک ترین شیو اوانی ناساند لبرچاوی خلکی داو بلو پایی خویانی بو گران و الهاو کش سیاسی کنده لبواری سربازیش ده هیزو توانایان چنجر بوا لبران بریش ده قریشکان او مقامو شوین آینی پیروزی هیان بو لناو دلی خیل عرب کنده لدستیان ده مسلمان کن بون جگری گنجاو بو او شوینو شایستی او بلو پایی بون. هر لدوای او صلحا آگری آجاوی دوروکان کجایوا قیارمتی و هاوکاری مادی و معنوی و سربازیان لقریش و پیاده گیشت. لدوی ریکوتنکا قریش دستی هلگر لسیاستی جنگ و کشتارو خوی یگلا کرده و بلای بازرگانی و کو کرنوی مال و سامان. للایکی تروا پیرو کردنی ام سیاستن ویا میدانی چول کر با مسلمان کن که یگلاینا خویان یگلایب کن و با چالاکی بانگواز کردن با اسلامو لهمو لایکا و بتایبتی نوچه یمن و نوچکانی تری چوار دوری مکه. هروها بستنی هاو پیمانتی خوزا علگل مسلمان کانو خوخص نپال هیزی مسلمان کان گرزی کی کشنده بول هاو پیمانتی قریش بتایبتی احابی شکان کپیکاتی سرکیان لخوزا عبو او شوای کرد قریش چوار دوری بتن رید با مسلمان تازکان لهمو لایکوا بمشدیاری کرنی چار نوسی قریش با یک جاری کوت دستی او مسلمانانی که حرکات بیانوید باو پری هیزو توانا و گرزی کی جرگ برو کشنده دگین نه قریشو لغیش و دری دینن. للایکی تروا مسلمان کن بگش لایک دابلاو بونو توانیان کنترولی گش نو چه جاوازکان بکن. لگلش کندنو چوک پیدادانی هیزو توانای هنده لخیل عرب دوارنشی نکن که دشمناتی سرسختی مسلمان کنی اندکر. هروها توان راش کستی گوره به هیزی کوک راوی جولک کن لدرگی عربی و لخیبر و نوچکانی دورو بری بگینن و گرزی جرک بر بگینن و عرب خیلک یعنی که هاو پیمانی روم بیزنطینی کن بون. هر لدوی او اشتوائیا قریش دانی ناب مسلمان کن و دولتی اسلامی دا مسلمان کن بو دیبلوماسیه تک هیان بو چندین دوستایتی و هاو پیمانتی بو دستبر کرده بون. او دانستانه اوی با قریش دستبر کرد که دیگشتینه که راست درستی هبید لحقیقت اسلام کلو و پیش لانجامی ناکو کیو کیا برکی لگل مسلمان کن او در فتیان بو نرخ سابو او تیگشتنش اسلامو که خوی بخات برچاویان دور لهمو چواشکاری و درو دلسیک او حلسو کو تناوازی که مسلمان کن کردیان لحودی بیدو آزاد کردنی دیلی مشرک کان ببی برانبر بر انجامی گوری لیکوتوا کتوانیان ریز و پایی سر کردون او دارکانی وک عروه و حلیس بو خویان دست برد کن اما شوای کرد کاریگری هبید لدرز و کلین خسنن او سربازگی مشرک کان تا دواتر مسلمان بونی هندگ لسر کردکانی او سربازگی لیکوتوا لوانش خالدی کری ولیدو عمری کری عاسو هندگی تریش اروها او دانستان و ریکوت نامه اوشی بو مسلمان کان دست برد کرد که بتوانن گفتگو لگل ولاتانی چوار دوریم کنو بانگوازیم کن بو اسلام او دولتانی دورو برجدان بنن بو عین تازه و بو دولت تازه کسری حل داو و گشه کردوا دواتر لهاو چشه سیاسی دا حسابی تایبتی بو بکنو شوینی شایسته خوی بو دا بنن کشاین با مسلمان کن بید لگل همو اوانش دا ریکوت نامه خودی بیا دواتر دست بیکو ریگ خوش کری فتحو رزگار کردنی شاری مکش بو غزای زی قرد ام غزایا لدوی ریکوت نامه حدیبیو بر لرودانی غزای خیبر روی داوا بپیر راسترین بوچونی زانایانی سیرو میجوی اسلامی حکاری رودانی ام غزایش او بو کتاقمگ لحوزی غطفان و فوزاره حالی ام کتای سر مرو مالاتکانی شاری مدینو میگل گوشتری اوس و شیردر که هی پیغمبری خوابو درودی خوای لسر بی داین پیش خویانو بطالان بردین که لناوچه غاب بو شوانکشیان کشتو جنکشیان بدیل گرتو لگل مالاتک بردین سلمی کری عمری کری اکوع پیزانینو خلکی لی آگادار کرنو و خوشی شوینیان کود پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به لگل 500 کز لحاوالانی کود ندوائنو شوین پیان حل گرتن حتا مالاتکیان همو رزگار کرد که لناویان دا وشتر تایبتکی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر به هبو که با عزباء ناسرا بو لو باره و عمرانی کری حسین ده فرمید هوزی سقیف که لطائف نشتجه بون هاو پیمانی خیلی عقیل بون دو کز لحاولانی پیغمبری خواین بدیل گرت بو حاولانی پیغمبری خوا لطولی اودا کسی کان لخیلی عقیل به وشترکی و دزگیر کرد به ناوی عزباء که پیشدروی او وشترانی ده کرد که بو کاتی حجداری ده کران وک هدیه پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به حتی لای بند کراوکو اویشوتی محمد پیغمبری خواهش درودی خواهی لسر به لین زیگ باو فرموی چید دوید و تی لبر چی من تانگرتوا او منش لگرن ای لبر چی دست تانگرتوا بسر او وشتری که پیش غوی وشترکانی هدیه حزدکات دیار او اوکات تاوانی که گوره بوا عمران ده فرمید او وشتر پیش غوی وشترکانی دیاری کراوی حجی دکرد لسردمی نفامی ده هر وشترکی لو جورش لو سردم دا ریگری لیا ندکرا لهر حوزو استیلک آوی بخوار دایتوا یان لهر پاوانو لورگای کش بلا ورایا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی تو لبر هاو پیمان سقف یکاند دز بسر کراوید اینجا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بروشت دیسان کابرا بانگی کرده و پیوت ای محمد ای محمد پیغمبری خواهش درودی خواهی لسر به کسایتی که نرمونیانو ببزهی هبو لای کرده و بلای ده و فرموی اینجا چید دوید وتی من مسلمانم پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به پی فرمو گر بر لدست بسر کرنکت امد بگتایا کاری خود دکوت و دستو سرفرازی تواوت بو خود بدست دهینا واتا آزاد بون تو اسلامتی دبر دوا پاشان تشریفی رویشت او بودی سامبانگی کرده وتی ای محمد ای محمد پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به حات و لایو فرموی چی ترد دوید اویش وتی من برسیما پی خورم بدنه بی خومو زورم تین و آوم بدنه اویش فرموی او پی داویستی روجانه تا آماده دواتر الگوریان پیکرا به دو کس مسلمانه که هوزی سقیف بدیل گرت بونی پیغمبری خواهد رودی خواهی لسر به عزباء الهی خوی گل دایوا بو گشتو سفری خوی او بو عزباء لگل میگل وشترکی تر نر رب و لورگا که هی پیغمبری خواب و درودی خواهی لسر به تال لورگا کانی مدینه بلا ورین پاشان مشتککان دان بسر میگل و مالات شاری مدینه دو بطالان بردین عزباء ایش لناو او مالاتان دابو بله برزن لرده ناچار دبین بوستین همو من چاوره دبین مبشتیوانی خواهی گوره لالقی ده هاتو ده تواوی روده و بسر هاتکانی غزازی قرد بو ایوی برز ده جاری نوا تا اوکاتش همون اکتان بخواهی گوره دست بیرین خواهتان دابو.

دوای خوم گورکم مکن با آهنگو ججنو صلاواتم لسر بدن چون که صلاوات کان تانم پیدگاد لهر شوینک بن و هروها پیغمبر صلی الله علیه و سلم دفرمید

0: باشا چی بکن؟
1: اگر خدا صلاوی لیه کردین نازانم چی بکن؟ اما پرسیارکه یا چون ما مالا لگل خدا اکی کاته صلاوی لیه کردین؟
0: یکم لو کاتی که خدا صلاوم لیه کرد هست به شرم کم برم برخوای پروردگار
1: من چیم تا خدای دروسکاری اسمان و زوی صلاوم لیه بکا؟ من چیم تا خدا لعصمان مدحم بکا؟ پاکو بگردی با خدا
0: لواد چه من تنها کسی نبم لزویا که پیاما حلب دا
1: ایشون خدا ما تحمکا
0: و فرشتکانی شیوالی کرد و دعام ببکن
1: والله شرم لخدا کم
0: و ام هستا هستی شرم کردن یشکل کارا چاکا کاند پاداشت ادری تاول سری
1: خدا صلاوی لی کردی توش بشرم کردن عبادت کرد
0: سپاس با خدا
1: دوام لما مالا چاکا کاند برانبر خدا پاداشتی چاکا بچاکا یا
0: توش سپاس و ستایشی خدا بکا
1: چون او صلاوی لیه کردی
0: ذکری بکا یادی بکا بردوام ام ذکرانه بله
1: الحمدلله سبحان الله لا اله الا الله
0: امانه همو سپاس کردنی خدا
1: و هروها کاتک لکورک دانیشی
0: هول بده بشوازک لشوازکان بسی نعمتکانی خدا بکی
1: و سپاسی خدا بکی
0: و بیری خلچی بخیطه و
1: که سپاسی خدا بکن
0: و کورک برازی نیته و
1: چون که خدا زوری پی خوش سپاس و ستایش بکره
0: چون تو پیت خوش سپاس بکره
1: خدا پایدارتره به وی سپاس بکره
0: شایسته سپاس و ستایشه
1: پیغمبر من درودی خواهی سر بی افرمه
0: حزم لپی حالدانی هیز کسی اگنیه جگر لخدا نبه
1: سیم
0: ایچه کتر لما مال جوانکانت برانبر به خدا اویه که خلچی هان بدید
1: و بیریم بخیطه و
0: تا بجدار بن لو صلاوات کردنا
1: لنیوان بندو خواهی گوره دا
0: و بیری خلچی بخره و صلاوات بدن نصر پیغمبر درودی خواهی لسر به
1: و هرگیز لبیرد نچه
0: اگر بجاره کش به
1: که جود لناوی پیغمبر بو
0: یکسر صلاوات بده لسر پیغمبر درودی خواهی لسر به
1: هر کاتک ناوی او پیغمبر برازد بیست
0: صلاوی جوانی خود برز کرو و اسمانی حوتم
1: تنها یک دعوا کاریم لید ماو
0: اگر صلاوت لپیغمبر کرد رودی خواهی لسر
1: بدلت آماده ام خالانه به که باسمان کرد
0: بله بدل آگامن لو خالانه به
1: با چی؟
0: لبر اوی صلاوکت جوان و طواو به
1: و با تنها بدم تا نیتو دل آگای لینه به
0: چون که پاداشتکی طواو نابه
1: با اوی ببی تخوانی پاداشتکی طواو لسلاوی پیغمبر رودی خواهی لسر به
0: او بدم و دل صلاوی خود گهنه
1: بله
0: اگونجه تنها بدم بیلی
1: و پاداشتشت هیا
0: بلان با طواو نبه
1: با چی؟ امی بیستان
0: معامله ایو ابو لگل خوای گوره اگر صلاوی لیه کردن
1: دعوه اکم لخوای گوره بمهربانی خوی نو من برز کت و با اسمانی حوتم
0: و چاو دیری من بکاد لسر یاد کردنی و سپاس کردنی و عبادت کردنی
1: به اگه گینه و لبرنامه دهاتو
0: لمعامله دهاتو
1: بپشتیوانی خدا
0: سپاس و ستایش با خوای گوره

بکن، قرآن خوندنکتان رازاوه بکن، مبستی با تحسین صوت با خوش کردن و رازان نوی جواندن جوان جوان جوان کردنی قرآن، مبستی اون نیه که تو قراءتک ببیت سر لحنی هوره و ببیت سر لحنی ها و بردن و بینان و امانه. اها اما خلق يقيسا قرآن والي دكا البابا او شتانشي او جورا مكبرانشي كد صوتكي بيلي ددا لحني بودروز دكا دنگي بيدا داتوا او اصلا نمطي قرآنك وقراتك تيك ددا غلطي دكا اما غلطة كي حرفكاني قرآن بمشي وازيا پاشان آواز ديبات سر آوازي قراني بيجيك ديبات سر مقامك امانا روانی خوشویستان بلکو خجوانی صوت چیا اوی کتو ام قرآن دخوانی توا بحزینی و دخوانی توا ام قرآن دخوانی توا بتجوید و برکسازی بوش یوازی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام هاولکانی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خوندویانا یعنی پیاوی واهای قرآن دخوانی حزکی گول و دنگی بگری پیاوی واهای قرآن دخوانی براستی او نوجه نوجه بو حالت انجام داوا پیاوی واهای قرآن دخوانی ددبات جیان یک واقعی که تره و براستی بلام کسی واشه لاری دکات و پاشان هوری پیدکا پاشان بشه وازی که آوازی دیبات سر گورانی و هینانو بردنو امسر اما براستی تاوان باریا پیغمبر دفرمی علیه الصلاة والسلام لفر مديك داك ابن ماجه دي جيرتوا لصحيح جامع دا بجمارا دو هزارو دو ستو دو فرم دكر هاتوا إن من أحسن الناس صوتا پیغمبر دا فرمي دنگ خوش ترين إنسان لنيو خلقيك دا كي زور زور دنگي خوشا پیغمبر دا فرمي عام إنسانا إن من أحسن الناس صوتا لخوشترین صوتو لدن خوشتريني انسان بالقرآن بدأ بقرآن خواندن كيايا الذي إذا سمعتموه يقرأ أو كسي كاتيك جوتان ليه قرآن دخواني حسبتموه يخشى الله تواتي دقي وجود دي بيسي أمبيا والأخوة دترسي أها أمبيا والأخوة دترسي لردى پیغمبر عليه الصلاة والسلام حقيقة راستيك مانتي دقياني اویش اویا مسئله ام صوتا کاتیک او صوتا که خوش و بو خوشی درده چه کسی برانبر تو نازانی ام زلامه آیا لراستی دا خوی لخواه دا ترسی یا نه بلا مو ایتیه دگی که ام انسانه لخواه دا ترسی ام براستی ام انسانه ام صوتا خوشترین صوتا او پیاو ایتر خوی بو خوی لخواه دا ترسی یا نه تو نازانی بلا مو اگو من دبی که گود لقرآن خوی نکیتی که گوید لقرآن خوان نکیتی واحز دکی ام پیاو زور لخواته ترسی ام صوت امنده کار تیدکا امنده کاری گری تیدکا براستی لنویجه کده آگاد لنویجه کده بی آگاد لحالتی نویجه کده بی بوی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام لفرموده یک دا لابن ماجه فرموده کمان بور روایت دکا بجمار 1337 دا فرمی پیغمبری خواه علیه الصلاة والسلام إذا قرأتم القرآن فبكوا كاتي قرآن تان

إن الحمد لله. بلان بداخ ولا بران بري أم حالة دا لسر زبي ولا ناو دريا كانش دا بشرت يجوي لخوين دني أو زبوري داود بيغمبر بوايا دفر من رادا وستا رادا وستا جوي رادا قرد بو أو صوت خوشي داود بيغمبر صلاة والسلام يخوي لسر بي مل تير بالن دا بأسمان ورادا وستا رادا وستا جوي لا صوت آوازي داود بيغمبر دا قرد پاشان شاخکان پاشان دار و درخت و شاخکان ده فرمون لگل داود پیغمبر ده تسبیحات و ذکر یادی خواهی پروردگار یانده کرد یعنی ها چون کات یک تو زلامیک بلا تشبیه بلا تشبیه کس یک شتیک دلیت ام شعره گورانی هرچیه که امن ده خوش و کاریگری لناخی تو ده دروز کردوه امن ده توی بردو تش عالم یکی بی آگایی و سیره که توش اگر لخور نیه لیو ده جغلینی تو زمان بدوی او ده اوشته او دلیتا و خود ام دیو پیده که او بالندانه او شاخو دشتو درانه او روح لبرانه کت یه گویان لداود پیغمبر بو زبوری خندو او لگل داود پیغمبر ده او یعنی مست بون لگل او قراته داود پیغمبر ده علیه صلاة و السلام بوی پیغمبر ده فرمی علیه صلاة و السلام ما اذن الله لشيء كاذنه لنبي يتغنى بالقران يجهر به بويا مساله قران خويندن او كساني كقران دخوينن او كساني لو حالته دا خوي پروردگار او بهري پيداون او كساني كاهلي گورانين صوتك خوش يان هيا خوي پروردگار هدايتي ام او انش بدات او صوت خوش بو قران بكاربيني ازاني چندا خيري هيا هدي چې ګلو پیاو برزانی کوا ایسا قران یان هيو ختم قران یان هيله شری دا هتا روج قیامت او شریتانه بمینته لی بدریات او خلق کاریګری لس دلو درون در دروز زبد او خلق سودی لی دکاتو استفادې لی دکا کوا بو ایمه یک ګلو هوکارانی کا ایمه تاثیر مان تی دګه کاریګری تی دروز زکات تی ماندا و هوکاریک بو او اگمن لنو جکمان به خوش خوندنی قران اگابون لقرآن وکو عرضیش من کردن بلان بداخه ولا بران بری ام حالت دا خلق یک بناوی صوت خوشی و شوازی خویندنی قرآن کهی لسر لحنی هوری لسر لحنی گورانی لحنی کابرایی که گورانی بیجی نو و امیش بو آوازه و آوازه داری دبره پانشان خوش شویستان ایمه حتا وکو راز بین لکل قرآن دا خواهی پروردگار سربرز مندکا خواهی پروردگار خوش شویست مندکا ولم اگر خرافه کار بین دل نیابین یعنی لخو دلی انسان اوشتور ناگره اگر چی تو قرآنی شد برز کردو تو دروش می قرآنی شد پیه خواه بو خاطری گوری خود خواه بو خاطری نواجوانکانی خود همو کارو کرده و حلسو کوتو قصو گفتارو عملی کی خیرو چاکه دی کن خواه هدایت من بده تنها لبر رزامندی تو بی لبر خاطری تو بی لبر خاطری سود گیاندن به مسلمانان بی خوایا هدایت من بده بتوانین بگرت نبری امر یگا وسائلانا خشوع و ترسان لتو من بود روز بیلن و جکان من دا خوایا لو خاشعان حسب من بکی کل قرآن کداد فرمی والخاشعین والخاشعات پیاوانی لخواترس و افرتانی لخواترس اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما خوایا گورا لی خوشبونی خوی دادا بم کسانا و پاداشتی گورشی بوداناون خوایا لی خوشبونی خود بیا بشمان مکه و لپادشتی گوری خوشت بیا بشمان مکه خوایا هدایت من بدید بتوانین نجکان من با آگا بونو بکین لدرسی دهاتو دا دریجه او حالتان بازدکین که ایما بچی وازگ نوش بکین آگا من لنجکان من دبی خوایا گوری هدایت من بداد خوایا گوری سربرزی دنیا و قیامت من بکاد سبحانک اللهم و بحمدک اشهدو ان لا اله الا انت استغفرک و اتوبو الیک.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشوستان و برزان لیرده هاتینا کتایی پخشی برنامکان من بزمانی کردی و دزدکین با پخشی برنامکان من بزمانی عربی. ایرادنجی اسلاما رادیوی هولیر.

بیسرانی خوشویست لیر دا هاتینا کتایی پخشی برنامه کان من بزمانی عربی استاش فرمون لگل برنامه کان من بزمانی ترکمانی ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان

بیسرانی خوشویست آلیرد هاتین کتایی پخشی برنامکان من بزمانی ترکمانی. استاش فرمون لگر برنامکان من بزمانی کردی. ایره دنگی اسلاما دنگی بزوتنوی اسلامی لکردستان.

0: اگر زمی کسی شان کرد للای تویا او هلیکا تنها با تو هلیکا با اوی همو تاوانکان بسری تو که گنجه به هوان و بشیت دوزخ پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید هر کس ریگر بید لکسیاتی براکی لزم کردن خدا لسر خوی داناو که آزادی بکال اگر با بونه و خدا لسر خوی داناو وشیشی گوره وشیشی گوره خدا پیت بخشه ازانی واتایز چیه خدا لسر خوی داناو واتا خدا پیویستی کرو لسر خوی که آزادی بکاد لاغر نه گناه نه تاوان هیز نامنه والله محلی که چاکا پیان بله به هرمتی تان او کسا لیرنیه نامه یو زمی بکن ماله یه ترسن برگری لیو بکم که زمی اکن جواب مینو یان کشیگ رویال نیوان مانه نه اگر تو لجگی او کسا بویتا یک با آوات و بوی کابره یک برگری لیتو بکرده پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمه کز لیو باور رینی اگر اوی با خوی پی خوش با براکشی پی خوش نبه کامیان باشتره او کسانه لدز بی که زم اکن یا خود وشی خدا لسر خوی دانه و آزادت کالا اگر بریار با خود حالی چی تر هی با سر رینوی تاوان بلا ما گنجید همو کاد باد حال نکوه اویش اوی بانگ بید پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید بانگ بیش با پانتای دنگی لی خوشبونی هی و اتا بقید دنگ برس کرنو کد لی خوشبونت هی اگر زیادتر دنگ برس که توا زیادتر لی خوشبونت هی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید همو ترو وشکی داوی لی خوشبونی با کد و اتا هرشتی لزیوی دنگی توی پیگا داوی لی خوشبونت با کن تو سوزانی لوانه خدا ولا میهنده لو بیجان و آجل و درختانه با تو لیت خوش بی بویا اگر هلی کد بو حل کود بانگ بیش درن کود لمزگود ما یلا کس پیشت کود اگر لگل هاورکان سفره کد کد با تو او کسا بی که بانگ ایت و افرتان بانگ ندن لمزگود تا بلا مگر کوبونه و ویستیان نوشکن اگونزو یک بانگ بدات با تو بیدو بریزه بانگ هلی که بولی خوش بون و هلی که تیر بولی خوش بون او پاره که حتی استا اگونجا بردوام نبه همو کات او پاره بردوام نبه خلکان لسرتای مانگا بودجهان وکو کتای مانگ نیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید بخشین تاوان کجنتو چون او اگر کجنتو اگر توانید خیره بکید لهمو مانگا که موچه ورگری با کمیش بید او امهرت لکیز نچوا همو مانگا که بیرما لیچه لسردانه هاو کاری کردنکان من لأفریقیا بیرما رو ما کرده لعدهش هجار نشین ببنم هاتو چوانه کرد لرگه که من زور کنیسه من بینی دروس کرابون چون که حلمتی بانگش کردن زوره لوی بلام لرگه که من تیبینیش تیک من کرد لنا راستیش لدیکن تبینیش تیگ وگوی مناره مزگوت بید. بان خوازش افریخی لوی پیوتین او مزگوت یکو تاو نکراو. لیم پرسی با چی؟ اویشوتی؟ او مزگوت افرتش افریخی دروسی کردوا لشوینی که تر نشتا جای دوره. و نو بناو خوی بپی توانا ایوه تواوی بکات. او ماوی ده سالا به امید نبول تاو کردنی. استا او بردوام لسر دروس کردنی. سبحان الله چون توانیویتی آرام گری لسلم کارد ده سال براستی ایوه ایره تاو بکت براستی سیره حتا مناری بانگکی تاو نبوا تنانت خلشی دیکن نویجی تیاکن هرچن تاویوش نبوا زور دلیان پی خوشه و منالکان زمانی عربی و قرآنی تیا اخوینن اما نه همی لترازوی چاکی و آفرته نسره انشاءالله
1: آفاتی آها
2: الله أكبر الله أكبر

بلام سیر کن او آفرت چن آرامی گرت ول سر بخشین وازی نه ناو. چون که براستی بخشین وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید بخشین توان کوجن تو چون او آگر کوجن تو. هلی چتره زورینه خالشی لکیسی خوانیان. ام هلا بتنها یک توان ناصر تو. یان دوان نه هزار و نه دو هزارش. ام هلا میلیون توان ناصر تو. تنها پیانش بوده شرکیه. پیغمبر صلی الله علیه و علی وسلم فرمید هر کس یبچه با بازار و بله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير خواي گوره هزار هزار چاقی بونسه و هزار هزار تاوانی بوسرته و هزار هزار پلا برزبته و بگمان هزار هزار و تا مليون 3 مليون ورگری لسی شرکه لواش ایش بله بوچی خو ام همو پاداشتی دانه و بودو عای بازار. ولام چون که بازار شوینی کرین و فروشتنه و مروف سرخالی دنیا به بطاعتی. کم نوانه یادی خو اکنتی ها؟ با پیچانه مزگو تو مالاوا. بویا هر کسی یادی خو بکاد لوکاتی ها پاداشتی نایب وره گریه. کسی نایب پاداشتی نایب یه بی. ند بینی و ایم زوره چین بازار و کم ام دعای اکین. بایه من پیجنیار یکم خلکان ریب کون لگل خوانی بازارکان و شوینی فروشگه کن. دعای بازار حل بوازن؟ درگای چونه جوره و؟ با اوی خلکان بیریان که تو هر کسی بیخوینه تو پاداشتکی بدسینه. هر کسی فرمودکی حلواسی و بقدو کسی خیر یکا که خوینه تو. و هر کسی خویند یو تاوانکانی سرائه و اوه تاوانی توش وکو اوه سره تو. چون که تو بیت خو کر وک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید لو فرموده که ناسره و رین شاندر بو چاکا وگو کسوایا که ایگات و هلی که تیر بو سرین وی تاوان که همو روژگ رو نایت اویه کسیگ لبردستا که قرزارت بیتو پارت پیابه توش زوری لیب که تو بود بجره تو او که تا هلی که باشا پیغمبر صلی اللہ علیه و سلم فرمید فریشتکان هاتن بو جان کشانی پیابه لپیشی نکانتن پیانوت هیچ چاکه یکد انجام یاو و تی نخیر پیانوت بیر کرو او تی قرزم ایا بخل چی با کورکم او چاوری نارحت بارکان بکات ولی نبوکانیش خوش به. خوای گورش بفریشتکانی فرمو لبندکم خوش بن. ولی روایت یکا هاتوا خدای گوره پیان فرمید من لو زیاتر مستحقم لبندکم خوش بن. بالای پروردگار بخشنده تره لو بنده یکات رحم ببندکان یکات. توزی زور لخود بکو کم اگل حقی خود ببوره اگر توانه مادید هیا. او تو بخش راوی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمید بخشنده کان خدا بخشنده بران بریان لسر زوی بخشنده با بخش راوی لآسمان اوی لآسمان فرمیدی لکتی بکی عبوانی لسر زوین دبالی برده بند دبالی چاو پوشی بکن مگر حز نکن خدا لیتان خوش بی خداش لی خوش بو مهربانه بله بخوا حزکین لی من خوش بی ایستای نسر دو همین هل لبرنامه که اکابه تهوی سرنوی تاوان هلیش زوره امش هلی که همو شوی دوباره بیتو. بلام بزوری خلچی گرنگی پی ناین اویش هلی لی خوشبونی تاوانه که تی پروردگار بان مانه کد لکوتای شوا پیش بانگی بیانی بلام همو من خوتوین پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمید خوای پروردگار یت آسمانی دنیا همو شوه که تی سیش یکم تاوابید افرمید من پادشام من پادشام چه بانگ بکد تاولامی بمو چه داوم لی که تا پی ببخشم چه دعایلی خوشبونم لیکات تالی خوشبم. بله بوشوه هتا وکو بیانی. برای برزم. خوشکی برزم. بله و کاتا لگل خوابین. قصه لگل کین. ایش قصه ما لگل کاتو لیه من خوشه بی. ابن رجب لکتبکه علا شرحی فرموده که لابن سلیمان و جرایتی و فرمویتی اگر شو هات و همو خوشویسی تنیابو لگل خوشویستکی اوه ایتر اکون ری بون نوش کردن و فرمیسککانیان لسر رویان ری کات. خدای پاک و پیروز بان جانکات ای جبریل بان جان بکا و گریانت شیا هیچ خوشویست یکتان بینی و ازاری خوشویست که با پیان بله او گریانت شیا قد خوشویست یکتان بینی و ازاری خوشویستانی بات خوای گوره لوی ده افرمه سوین بی بخوم خدا سوین بخوی اخوات افرمه سوین بی بخوم اگر هاتن بولم لروجی دعایا روی خومیان پیشانیم اوان سیرم کن منیش سیریانکم خواه جان لو کاتب بشمان نکید لو بینی نبی بشمان نکی که جوان ترین روانین لهموش یعنی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيبنا وقائدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم. صلاوي برمهري پروردگارتان آراستاكين بيسر خوشوستكان لهركو يقهن خوشحالين لبرنامهيكي نوية بخزمتان دقين با اميدي اوي که لگلتان هميشا لگل باسکاني قرآن که لباري بهشتو فرمايشتكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لباري او نعمت قوريه که خواب ايمان داراني ابخشيه که نازو نعمتي بهشتا بيكوا لگل انباسانه دا بجين وخواي پروردگار يارمتي من بدا لو بهشتا دا کو من بکاتوا که دنیای فانی که بو من نامینه تو تا سرتیایا ناجینو بقای بو کزنیا ایم لخشت من نبات و فریو من ندات و هل من نخلطینه و دواروجی نبراوی بهشت من لبیر نباتوا تون که او جیان براستی سرفرازی و بختوری و خوشبختی یک جاری تیدایا. صلاوتان لبه بی سر خوشویستکان، خوشکانی برزم، دایکانی خوشویست، باوک برزکان، گنجا دزب دزنیوژکان، ای اوانی که اتانوی، دو روشتان، قیامتان، همیشه سر بلند بنو، روتان سپی بی، ای اوانی که با کسابتی حلال، بمورزی سرمایا، بجیوی با مالو منالتان پیدا اکن، لبازارکان خیاند ناکن، لکارو پیشکتان دا دوانا کونو بدل سوزی و خزمت اکن بو اوی کوا لقمی حلال بدن مالو منالتانو سبینی با آگری دو زخ او لا شیطان نسو تیت. بله خوشحالم بوی کوا لوصفی بهشتا لبرنامه ایکی نوی دا بخزمتان دگموا او بهشتای کپانتا یکین یوانی آسمان کانو ام زمینه یا او بهشتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباری افرمه یکم دسته که داخلی بهشت ابن لسر شوی مانگی شوی بدره و اوانی بدوای اوان دادرون لسر شوی استیره کی پرشنگداری آسمان کروناکی ابخشید. اهلی بهشت دست شوریان نیا، یعنی ناش نسر او. اهلی بهشت پیسی ناکن، اهلی بهشت بلغمیان نیا. اهلی بهشت عرق گلاشیان دید کوا براستی بونی میسگ ادا. اهلی بهشت خیزانکانیان حورن عینا لسر روشتی پیاوکی تنها لسر شیوی باوکیان آدم که برزایکیان کوا شست زراعا شست بالا لآسمان کوا آدم بو شیوی بوا. سلامی خوایی لسر به، یعنی لسر شیوی پیاوک که بناوی آدم که باوک مانا باوکی همو بشره کوا دریجی آدم شست زراع بوا شست بال بوا لسر اوشی ویا اهلی بهشت داخلی بهشت ابن. اگر پرسیارکی لخیزانه کانی اهلی بهشت ولام یک دسته کوی لپروردگاری خاون بهشت و جل و علا که افرمه فیهن خیرات حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اوانا آفرتان یکن کوا روشتیان جوانا خیر و چاکیان دی ارجید و هر کس یک با آیت کانی خوا درو بدرویان بخاتو گالتیان پیبکا اوانا لرزی بباوران و دوروکان حسیب اکری. لو بهشت دا خوای پروردگار دایناو با ایمان داران فیهن خیرات حسان او حوریا چاو گورانن کوا لقرآن اخوا باسیانکا لم يطمثهن انس قبلهم ولا جوان. هیچ کسیگ لأهلی بهشت کوا حورن عینی بی ادریت او حورن عینانا او آفرتا داوین پاکا روجوانانا هیچ پیاویک هیچ جنوکا یک پریگ دسیلی نداون، یعنی بپاکیتی خوا دایناون بو اوانی کل دنیا داوین پاک بون، بو او گنجانی خویان لداوین پیسی پارست، بو او گنجانی که آفرتان لخشتیان نبردن، بو او گنجانی که و آفرت بانگی کردن بو زینا و خراپا، بلام او لترسی خوا دور کوتولی، بو او گنجانی کوا تو بیان کردو با یک جاری گران و لخراپا بو او گنجانی کوا دست نویجو قرآن خوین و سنتی پیغمبریان جی بجی کرد صلى الله عليه وسلم بو گنجان کوا بویان بازکینه وبهشتا خوای پروردگار پیان ببخشه ک ایمانداری رازگوی داوین پاکی زمان پاکی روش جوانی نوژگری خواناسی نورانی بون بو خوشک برزانش ک داوین پاکی و روش جوانی و آکار و حشمت و بالا پوشیان گرنگی پی بدا لروجی قیامتا وان لزیر سیبری عرشا لروجی قیامتا وان لهوب او پری ناز و نعمتی بهشتا گران یک بناو بهشتا یان سردان یکی بهشت بیان یان چاکتر لدنیا و لویتیایتی و فرموی جگای تیرو کوان یکی اول بهشتا یان جگای قمچیک خیر من الدنیا و ما فیها چاکتر لدنیا و لوشتیایتی ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولتصيفها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها يبقر أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أجر آفرتك أهل بهشت خوي بيشاني أهل زبيب دا بجوان يكي برو خوش يكي بروي سفيك وعلي طري كاغزا همو دنيا روناك أكاتوا وبوني خوشي همو دنيا دا أقريت وفرمي سرپوشي سري آفرتك لآفرتكاني أهري بهشت چاكتر لدنيا ولويتيايتي سيرك أي گنجي خوشويست أي گنجي يكخوا پرست أي أهلي طاعتو گورايالي بزانا پیغمبر محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم چيت پی أفرمي اگر آفرتی که اهلی بهشت پیشانی اهلی سر ارز خوی پیشان بدا همو سر ارز روناگ اکاتوا بنوری روکی بنوری روی جوانی او آفرتا و بگشی دموچاوی و ببونی خوشی الله اکبر لو مجد خوشک پیغمبر صلی الله علیه وسلم ای بخشه با اهلی سر ارز با ایمان داران آیا او خیزانی کل دنیا خیزانی تو بوا آیا او خیزانه چون لقیامتا او خیزان ایمان دارا لخواتر سا پاک داوینا پاکا استا خیزانی تو ایل بهشتا بلان بزانا آیا جوانی او خیزانی تو آیا شوازی او خیزانی تو لحورن عین جوان ترا کتو وصفی حورن عینو بیستوا آیا او خزانه که لدنیا هی تو بو و پاک داوین بو و با یک و خواه پرستی تان کردو و منال تان پیگیان دو و مشکیلو گرفت و کشه تان براستی توش بو لنبونیا لکمدستیا لهجاریا لناراحتی و ناخوشی امجیان کرتی دنیا آیا او خزانه که و بو تو باش بو نوشگر بو و بگوی کردوید پیاوی برس پیاوی مرد خزانه که خود زور خوش بوید و رزی لی بگرا و هرگیز قصی سوکی پی نلی و جوینی پی ندی و قصی ناشیرینی پی نلی و لی ندی تو آزاری ندی تون که روشتو صفتی انسانی ایماندار نیا جوین بدا با آفرتو قصی سوکی پی بلیو یان طلاق خور بی یان خیانتی زوجی لی بکا اما نهمی او کسانن کل بازنی اسلام دورن کل بازنی قرآن دورن کل روشتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تینا گشتون بزانا پیغمبر شیرین کمان صلی الله علیه و سلم اوی کوا براستی بو خوای پروردگار روزوی گرت و بو خوا شو نویجوی کرد و لبر خاطری خوا درجایتی شهوات و آرزوکانی کرد و لبر خاطری خوای پروردگار توشی بلا و مصیبت و ناراحتی بو لسر او خیزانه لسر او مالی تو پارزگاری دی کردو داوین پاکی و شرفی خوی پارست شرفی توی پارست بزن لقیامتا خوای گورو پروردگار چیت بی افرمه اینا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا یعنی او آفرتانا حافظ ابن کثیر خوالی خوش بی بس من بو که افرمه او آفرتانا کوا پیر بون چرچولوچ کوا تو تسر دمو چاویان لروجی قیامتا بو پیاوکانیان گنج ابنوا بشيواز يك گنجيتيان وايليت كوالا تمنيكي گنجيا كوا خوشوستي ومحبتو ريزو روخوشيان لأباريت لقلبيا وكانيانا فجعلناهن أبكارا أبنوا بكش وبو خوشبستي بو بيا وكانيان كوا ريزيان لأقرنو لقليانا بيك ولا بهشتا أجين بلان أقر آفرتك لدنيا مردكي مرد بي استابي وجن بي زؤنا رحة بلايوا فالميسكيش أرجيني بوي و كاتيك منالا كاني أبيني هتي وكوتون آزاري دلي زور بسويا هرقيس أو بريني ساريج نابت مقر هر داوال خواي پروردگار بكا يارمتي بدا كوا بوشي وازا منالا كاني پرورد بكاو ريزيان لي بقريو خوشوستي ومحبات كوا دروسكا لقل منالا كانيا كوا بيري باوكيان نكويتوا وك امتون هميشا لبيري باوكي منالا كانياتي واكال منالا كاني كبي باوكيان بيو ديار نبي بلا مجدي خوشد بدمي خوشكي برزم اگر نوشگرو داوين پاكو رول خوابي اگر هتي وكان بخيو بكيتو دز بسريانا بياني لقل پیغمبر ايلا بهشتا صلى الله عليه وسلم ومجدي خوشي شد بيدين لو بهشتا لقل پیاوكي خود داك ايمان دار بو و بجي هشتيت لدنيا دا او روش بو قيامت لوه لبهشتا بيك و بأبدي بو خوتان جياني خوش بختي لقل خيزان و منالكانتان بسر ابن چونك بهشت مردني تيانية و او افرتانا كيستا پيرو پا كوتنو لجيگا كوتون تواناي اوياني بپيوان يوجبكن تواناي اوياني سل لكسوكار بدن وحزكن خلق سريان ليبداو استا پيريكي بسالا چو افرتكي پوپ چرمك خوك خومان علين يا پياوكي رفس بي بتمن حزكا خلق سري ليبداو حزكا بسر بكريتو قسي خوشي لقلا بكريو دعاي خيري بو بكريو هميشا دلي خوش بكريت بتايبتي للاين كركاني كسكاني للاين كسوكاريو بلا بزانا خشكي بريزم دايكي بريزم باوكي ريش سبي اي دايا بيري خوشويست توبا بيري لبهشتا نابين يرديت بياوي بسالا چوي بتمنيش هرگيستو لبهشتا پير نيت چونك پير ناچه تبهشتوا پير جنيك هاد بو خزبتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة فرمي أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دعام بوبكا بپاري رول خواي پروردگار كوا داخلي بهشتم بكا زور حزم لبهشتا أي محمد يان صلى الله عليه وسلم فقال لها يا أم فلان إن الجنة لا يدخلها عجوز فولت المرأة تبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا چن خوش ام فرمایشته چن خوش ام فرمایشته پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بگوی اوی خوش بیستان یا ادین ام افرت پیرجنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی فرمو ای دایکی فلان بهشت پیرجنی تیا کو نابیتوا بهشت پیرجن تی ناچت افرته که پشتی حل کردو دستی کرد بگریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی برون بانگی کن خبری پی بدن و حوالی پی بدن کوا لبهشتا پیر نابین ریت او بگنجی اتیتا و بهشت تمنی اهلی بهشت 33 سالانن خوا فرمویتی اوانا بو پیر جنیا بو تمن پیریا ناس نبهشتا و بلکو ابنوک شیخ عازب لو تمنا خوا داخلی بهشتیا نکات بله او آفرتانی کوا پیرو پک کوتو بسالاتون لدوای اوی کوا دستیان تواو چرچولو چی تی کوتو و دمو چاویان و قاچکانیان حل نایت برون بر رگادا اوان او آفرتانن کوا ابنو عروبن اترابا بوش یوازا خوشویستیان بو مردکانیان بشيوايك كوا پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم باشترن لحور عین و مسلمه فرمی یا رسول الله نساء الدنيا افضل ام الحور العين افرتان دنیا باشترن یان حور عین فرمی بل نساء الدنيا فرمی بلکو افرتان دنیا باشترن لوانی کوا حور عین چونکه اوانا بنو جکان یان سير كخشكي خوم اقاد لي بي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي بنو جاكانيان بروج وكانيان بعبادتو پرستشيان اوانا لروج قيامتا خواي قورو پر وردگار لباسيان لبر اكات ورومتيان نورا ولاشيان او پوشاكي او ريشميتيايا ورومتيان سپيا وجلكانيان صوزا وپردسيان لبازني آلتونا و در و مرواری و گوهر لسیان آیا و اوانا الین ایما آفرتانیشین کوا امینین و لبهشتا و نامرین و ایما نعیم و خوشی بهشت من پی عطا کراو و هرگیس آزار ناچرین و ایمین کوا بو ایو رازین راین و ایتل ایو رازین لیمانو هیچ کات یک رایالی ایو در ناچینو خوا ایمی بو ایو داناو علي أم سلمة فرمي وتمي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم آيا آفرت يقل دنیا دو شوي کرده بي يان سي شوي کرده بي يان چواري کرده بي كمرت توي بهشت لقل كام مردين لبهشتا أجي دلنام دوي زوري كي جو خلق پرسيارك فرمي يا أم سلمة إنها تخير فتختار أحسنهم خلقا فتقول يا ربي إن هذا كان أحسن خلقا معي فزوجنيه يا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم أي دايكي سلمة أو آفرتا كلبهشتا خوي أبيني توا أو أي هل أبجيري كالروش جوان ترين يعني لو بياوان لو شوار بياوان كام يعني روش تيزور جوان بولا قليدا ألي أي خواي جان ام پیاویان لگل ما زور روشتی جوان بو و زور رزیلی گرتم خواه منی پی ببخشا اویش بمن ببخشا بی که بمیردم فرمی ای امو سلمه ازانی روش جوانی چاکتر لدنیا و لویتی آیتی روش جوانی همو دنیای برد آخرتی جهر انسانی روش جوان حالی ابجیری لبهشتا بو پیاوکی کوار روش جوان به او پیاو اکریت هاو بشیو هاو سری خوی فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او بهشتا خواي گورو پروردگار اي بخشيتا ايمان داران ولقل خيزان و خانوادا كيدا بخوشي جيان ابنسر و انسان حزيبا ويكا هر چي خوشي بهشتا يداوه اكا لبردميا آمادا كراو و او اي كوا لبهشتا خواهی گورو پروردگار به ایمه ابخشه ناز و نعمتی که هرگیز که تایی پی ناید دعایی ناید و لصحیح مسلم ده تو لفرموده که عبدالله کوری مسعود و رضای خواهی لیبه فرمی آیا آخر کس کیه داخلی بهشت ابه فرمی آخر کس ده دنیا اچه تا بهشت لقیامتا او کسی کوا پیاوی که بسر پر دی سراتا تیه پر جاریگ ارواو جاریگ پردکا ای گریت قلاپا کانی جاریگ شورا بیتاو بو آگری دوزخ جاریگ خوی اگریتاو کاتیک کوا بنا رحتی کی زور با آزاری کی زور و رزگاری بو چویا او بری پردکا اللہ تبارک الذی نجانی منک فاکو بیگردی بو او خواه که رزگاری کدم نتو که زور زحمت بو بسر تاتی پرید. خواه اوی بمنی بخشی و لقد اعطانی شیئا لقد اعطانی الله شیئا ما اعطاه احدا من الاولین والآخرین. اوی خواه بمنی بخشی و نی بخشی و بید کسی لأول و لآخر. فا فترفع له شجرة كاتيكوا بريا ولا بردي سيرات درختيك أبينيت درختيك برس ولا أي ربي أدني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها خواهي جان نزيكم كي تولو درختا بووي لجيرسيا بلكيا دابنيشم ولا آوكي كالجيريا أروات ليبخوموا خواهي جورا فرمي أينوي آدم فيقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا ربي ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر عليه خواهي قرأ فرمي أينوي يا آدم أقر أود في ببخشم داواي شتيترناكي سيني خوار بخواهي قرأ نخير وبعهدت في أدم كداواي شكيترناكا بلان فروردقار خويا زاني كصبري نيو نزيكي كرد ولا درختكو آوكي خوار دولا جيري دا ولسيا بلكي دا حوايا وإسراحتي كرد حزكا بشويني تر سنك دواي أوا ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى كاتيكوا درختي كتري بيني لو جوانتر لو سيبري زياتر فيقول يا ربي أدني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها ألي أخوائي جيان نزيكم كيت ولم درختيتر ولا آوكي جيري بخوم ولا جير سيبركي لا إسراحت بكم وسوين أخوام داوا يشتيك لناكم خواهي قرأ فرمي يا ابن آدم ألم تعاهدني أنك لا تسألني غيرها أي نوي آدم توسيون النخوار بومن إتر غيري أو درختنا بي أو جير سيبري أو درختنا بي شويني كداوا ناكم بو إيسا داوا أكي ألي فيقول لعلي إن أدنيتك
1: بسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هولير دورو بريك الله

بناوی خدای گورو میربان زکانم سلای خواتان نبید. برنابی کتب ناسی و من وکو دکتور بختیار کمان طالبانی زور لام مبستا ایوی عزیز و خوشویز با کتب تازه و تازه چاب کراوکان بناسینم. لو دنیایی که ایمی تیدا دجین که ملیاریک و کسریک مسلمان لسر گوی زویه هست. هنده لسر چاوکان دلن استا یک لسر چواری گوی زوی هلگری پیامی اسلامه. او اسلامی که منو توی برز شانازی پیوده که. بلام اسلام ناسی اتوانم بلیم یکی که لکار زور گرنگ کن که ایم بی که. اسلام ناسی تنها و تنها بو او کسانی که ماموستای آینین یعن بانخوازن گرنگ نیه. چکه لسر اساسی پیشک من ایم لقیامتا محاسبه ناکرین. لسر اساسی تقوی دینداری هولو کوششو مندوبون چاکو خراب نگتیب و پوزتیب کانی جیان من ایم قیاز دکرین و هلسنگاندن من بو دکرید و میزان من بو قیاز دکرید. سالان ایکی زورا بس اسلامتی و دینداری دکرید بطابتی وکو رخراو و کوشتی بمؤسسه بون زنیاری برستان لسالانی سیکان و روتی کی زور پروردکراو آمدکراو رکخراو و کارتیکر لسر کاملگا هاتکای و بناوی روتی کی دینی و که بریتیبو لإخوان یان روتی برایان. کتابی امروم کتابی که بناوی اسلام ناسی. اسلام ناسی کتابی که طبعا ناوندی روشنبیری گشا اسپاس و چاپی کردوا نوسر هاتوه لم کتابی باسی بیست بنچی ندکاد که پیشوا حسن بنا خواه گوره لی رازی بید درستی کردوا و نوسیویتی و آماده کردوا و ایشی لسر کردوا. کرتو مختصری کتابی که باسی دکاد باسی بیست بنچی نه بیست بنما بزمانی که زورجار خومن و شی اساس بکنیم بیست اساسی زور رک

0: هر کسیگ بیانیان صد جارو ایواران صد جار بله
1: سبحان الله و بحمده
0: کز لروجی دوائی دا بکر دوی لم باشتر و نایت مگر کسیگ وک امی وتبه یان ذکری زیادتری وتبه انفرمو دیا امامی مسلم روایتی کردوا
1: استغفر
0: الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه لفر مديك دا پیغمبري خوا د فرمه لخوا بكن من لروجك دا صجر داوي لي خوشبون لخوا دكم
1: استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه

0: جیانی پیغمبری خوا لقرآن و فرموده کنده جیانی پیشوامان محمد صلی الله علیه و سلم لقرآن و فرموده کنده ام برهما خوان نوی کتابی جیانی پیغمبری خوایا لقرآن و فرموده کنده کلنو سینی ما مستام محمد ملا فایق شار زوریا کبرهمی تویجی نو ماندو بونی 20 سال تمنو گذر کردنا بجیانی گورترین ما مستاو پیشنگی مروفایتی وینا کردن جیانی سردار و پیشوای مروفایتی محمد صلی الله علیه و سلم کپر بولنا سور و هوراز و نشیو پر لوانی روشت برزی و صبر و آرامی بوا با گیاندنی پیامی برزی پروردگار بمروفایتی لمبرهم دا زیاتر آشنا ببجیان و سیرتی پیشوا من صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خواه لقرآن و فرموده کنده لخوان نوی خالد محمد تومار کردنی دنگ امید محمد تایتلو کاری گلی دنگ دانا ابو بکر
1: بناوی خواهی بخشنده مهربان القی 63 برزن لالقی رابر دوده بس من لرا کردنی ابو بصیر و هاولکانی کرد او ابو قریش داویان لپیغمبری خواه کرد رودی خواهی لسر به که ابو بصیر و ابو جندل و هاولکانی بجارت و بو مدینه و او بندش لرکوت نامه حدیبیه حل بوشه نتوا پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به لمدینه جگه و رگی بودابین کردن بو جارش آرامی و آسایش گرای و بو کاروانکانی قریش پاشان چند افرته که باوردار هاتن برولای پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به کوچیان کرد بو خزمتی پیغمبری خواه لناویان دا ام کلسومی کچی عقبه کری ابو معیط تیدابو لکاتی اگر بستو رکوت نکدابو ام کلسوم افرته کی آزاد بو براکانی عمارو ولیدی کرانی عقبه بدوای دا هاتن حتا گیشن خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به کوتن گفتگو لباری ام کلسومی خوشکن بو اوی بیجارتو بویان بپیر رکوت نامی حدیبیه کلنیوان خوی و قریش دا موریان کرده بو خواهی گورش رازی نبو بنارنوی او آفرتا پیغمبری خواهش درودی خواهی لسر به بمن رازی نبو رتی کرده و خواهی گوره اوی حل و شانده و لنیوان پیغمبر و مشتککان بطایبت لباری آفرتانه و ریگی ندان که رادستی مشتککان یان بکنه و لبر اوش دقی او بنده ریکو تنامکا بو جوره بو که هر پیاوک لئیم بیت لایتو و تباسی آفرتی تیانه بو خواهی گوره لو باره و ام آیتی دا بزند أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واتأي أواني باورتان هناوا كاتي آفرت إيمان داركان كوزدكنو دين بولاتان تاقيان كنوو بوردي برسياريان لبكن سبارد بكوچو هويهات نكيان خواي قورا آقا دار بإيمانكيان جا اگر زانیتان باور دارن او میان جرنو بولای مرده به باور کانین نا ام افرتان حلالی او به باورانن نا او به باورانش حلالن بو ام افرت ایمان دارانا او ماری یی مرده کافرکانین خرجان کردوا بو یم بجرنوا اتر هیز رخنه یکتان لسر نیا او افرتانا مارب کن کاتک ماری یم بدنه افرتی کافر میل نو لای خوتان و ات ماریان مکن ایوش ای ایمان دارن اگر مصروف یکتان کردو لعفرتانی کافر داوای بکنوا اوانش اگر مصروف یان کردو لعفرتانی ایمان دارده با داوای بکنوا او حکم فرمانی خوایا که خوی فرمان روایی دکات لنیوان تانده خوای گوره همیشه زانه و دانایا خاتو عایشه رضای خوای لسر بیده فرمید کاتک افرت باور دارکان کوچیان کرد با خزمتی پیغمبری خواه درودی خوای لسر بیده تاقی کرنو و حلی سنگانو پیمانی لیور گرتن با پی ام آیت پیروزه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. واتأي پیغمبر كاتك آفرتاني إيمان دار هاتن بولاتو پیمانيان پیدايت كا هيت جور هاولك بخواب ريار ندن دزينكن زينا نكن رولكاني خوين نكوجن هيت جور بختانك نكن لنوان دستو پی خوين دا واتدور پریز بن لهمو جور خيانتكو فرمان بردارد بن لهمو چاكيك داو یا خی نبن لید جاو تو پیمان لگلیان ببستو لخوا داوی لی خوشبونیان بوبکا چون که براستی خوا لی خوشبو مهربانه. هر کامی که اندانی با مرد و دیاری کراوی آیت کدانا لو آفرتانا اول باوردارانا پیغمبری خواش درودی خوای لسر بی پیده فرمو بیعتم پی بده بقس کردن بیعتی لی ورده گرتن. والله هرگز دستی پیغمبری خدا بر دستی هیچ آفرتگ نکوتوا لکاتی بیعت ورگرتن ده بیعت ورگرتنی لآفرتان تنها بقصبوا. دیسان خاتو عایشه رضی خوای لسر بده فرمید کاتک خوای گورو فرمانی دابزان لقرآن ده کماری او آفرتان بجرنو بو هاو سرکانیان که کوچیان کردو و مسلمان بون هشتا هاو سرکانیان مشریکو بباورن و حکمشی و مسلمان کان نرد خواروا که نابد آفرتی مشرک بخوازن اوانش که هاو سری مشرک و بباوریان هیا دزبرداریان بن. عمری کری خطاب رضای خواهی لسر به او رجدو آفرتی طلاق دو دزبرداریان بو یکی کان ناوی قریه کچی ابو امیه کری مغیره مخزومی بو دوی او معاویه کری ابو سفیان ماری کرد که هر دکان مشرک بو نوکاتا دوامیان ام کلسومی کچی جندولی خزاعی بو دای که عبدالله کری عمر رضای خواهی لسر به دوی او ابو جهمی کری حزیفی کری غنم خزاعی که خزمی خوی بو مشرک بو وک خوی ماری کردوا کاتک بی باورکان رازی نبون کدان بنین بو ماری یدا و بیدن با مسلمانکان لجاتی هاو سرکانیان خواهی گورام آیتی نرد خواروا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. واتخو أغر يكيك يان هندق لهاو سركان تان قران وبناو كافركان لوودوا جند لنوان ايو كافران دا برپابو سركوتن بسريان دا ايوالد اسكوتي او جنگا زرری او ایمان داران بجمیرن که خیزانکانیان رویشتون لخدا بترسن که ایوه همیشه بروادارن پی دیار عقب او ماریه که مسلمانکان دیدن به بباورکان لبری هاو سرکانیان که مسلمان بونو کوچیان کردو ناگرند رینو بویان او مسلمانش که هاو سرکی پاشگز بو چوتنو کافرکان بباورکان ماریه کهان بو ندگراندو لبر او فرمان کراوا لدسکوتی آفرت بباورکان ماری یکیان پی بدریتوا نزان راو و باز نکراوا که هیچ آفرتگی کوچکر و مسلمان لدوی باور هنانی پاش گزبو بیتوا ناما گوری نوا بارو دوخه که بشوی که رجعی آسایی بو لنوان مسلمان کانو قریش ناما گوری نوا و پوستو گیاندنی ناما لنوانیان دادستی پیکرد ابو رافع رضای خویل سر بیده فرمید من لقريش و نامه اکم هنه بو خزمت پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به کات اک چاوم به پیغمبری خواه کود اسلام چو دل موا وتم ای پیغمبری خواه والله من هرگیز نگرم و بناو قريش یکن پیغمبری خواه فرموی من پیمانو بلین بسوکو بی بایخ سیر ناکمو نر راویش گل نادموا بلام استا بگره و بولاین اوی استا لدل تایا گر هر لدل دامایا او کات ور و بولامن دفرمید دوی او گرام و نو قریش پاشن دوباره گرام و بولای پیغمبری خواو مسلمان بو پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نامه که نرد بو سوهیلی کری عمر تیای داد آویلی کرده بو که آوی زمزمی بوب نیرد بدیاری لجابی رو دفرمید بر لفتح مکه پیغمبری خواه درودی خواهی لسر به نامه که نرد بو سوهیلی کری عمر لمدینه و تا تیای دا فرمو بوی اوی زمزم من بدیاری بو بنیرو پش جوی نخید دا فرمید اویش دو کندی بو نالت لجرانوی که تر دا لابو حزیفه و دا فرمید پیغمبری خواه درودی خواه لسر به نامه نوسی بو سوهیلی کوری عمر لنامه که دا نوسی بوی اگر ام نامه منت پیگشت شو بو مهیل روش بهتوا و اگر روش بو با ایوار دانید حتا دو کند آوی زمزمم بودن یارید دفرمید هاو سرکی که آفرتی که خوزاعی بو یارمتی داو اینجا حالیان ده اینجا به هاو کاری که نزککانیان دهان کرده کنده کانوا او بو ایوار دانه ها تا پریان کردو لدو قماشی استوریان پیچاو پریان کردن لآوی زمزمو هر بوشوا بوشتر یک ناردیان بو خزمتی پیغمبر درودی خواهی لسر به لجرانوی که ترداهاتوا لأم عبدو دفرمید و زیهر بلای دوارکم دا تی پاری که کویلی سوهیل بو دو کنده او پی بو لیم پرسی او چیا؟ اوی شوتی محمد نامه نوسیو بو سردارکم سوهیل که اوی زمزمی بو بنارید بوی بپل دارم حتاکو کندکان اوکی تیاب منو و شک نکن لدوائی رکوت نامه حدی بیا مسلمانکان و مشرککان لیکتر دل نیابونو کوتنا آسای شو و سردانی یکتریان لکر اسماء اکچی ابو بکر رضای خواهی لسر بیده فرمید دایکم کناوی قتیلی اکچی عبدالعزابو بسردانی هاتلام لمکه و بو مدینه که هشتا مشرکو بباور بو اوش لدوی دانستانکی حدی بیه بو لو ما ویده که پیغمبر درودی خواهی لسر بی ریکوتنی لگل دا کرده بون دایکم لگل باوکی دا هر دوکیان سردانیان کردم منش پرسم به پیغمبری خواه کرد کمیوان داریب کمی خود نه وتم ای پیغمبری خواه دایکم بسردان هاتو تا میوان داریم آیا پیوندی خزمایتی لگل بجه بهنم؟ پیغمبر درودی خواهی لسر بیل والام دا فرموی باشترین پیوندی خزمایتی بجه بگینا لگل دایکت دا خواهی گورش لو باره و ام آیتی ناردخواره و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين واتدل نياجبن كخوا قدغي أوتان ليناكات چاك رفتارو دات پروريبكن لغل أو كساني جنگيان دش نكردونو دجايتي آينيان نكردونو لشوين وارتان دريان نكردون چون كبراستي خدا دات پروراني خوش دويت بله برزن باو شوه حتین کتای ریزبندی روداوکانی او غزا پرخیرو برکت با مسلمانان کتیای دا خوای بالا دست بلینی به هاولانی بجداروی او غزای دا برزامندی خویو فتحو سرکوتنی که زور نزیکو غنیمو دستکوتی که اجگار زور وستایش کردنیان لسر او بیرو را چسپاوی کلناو دلیان دا رگی دا کتاوا هر وک خوای گورد فرمید لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما واتسوين بخوا راستي خوا رازيب لو باور داراني كاتك بيمانيا لقلبستيد لجير درختك دا خوا خوشي آقا دار ببوي لدلكانيا داهيا لنیاز پاکیو دلسوزی هر بویا آرامیو همنیو آسودهی دا بزند سریانو پاداشتی بمجده سرکوتنی که نزیگ دانوا هر وها بلینی چندین دستکوتی زوری پیدن که لآینده دا دستان دکویت وری دگرن خوا همیشو بردوام بالا دست بسر خوا نساندو دانایو دزانه چکاتک ایمان داران سردخات پیغمبری خواش درودی خواهی لسر به للاین خواه و مجده پیدان که باشترین خلقی سرزوینو هرگیز ناسن نو آگره وو او حلوست جوامیرانیان کلیر دانواندیان هاوتای بجداری کردن یانا لغزای بدر لروی پاداشتوا لو باروا ابن عمر دی گارتوا که پیغمبر درودی خواهی لسر بیده فرمید ایو باشترین خلقی سرزوین هروها جابیرش غزای خواهی لسر بی لپیغمبر دی گارتوا که فرمویتی بویستی خدا هیچ کس یک لوانی آماده بیعت کبون لجر درخت کده هرگیز ناس نناو آگره و خاتو حفصه رضای خواهی لسر به دی جارت و که پیغمبر درودی خواهی لسر به فرمویتی کسیک بجداری بدرو حدی بیه کرده بید هرگیز ناچه تناو آگری دوزخوا سودکانی ریکوت نامه حدیبیه. بله، بدال نیای و ریکوت نامه حدیبیه در انجامی برچاو گرنگو گوری هبو با مسلمان کن. سرتالو باره و بلدوانی هندگ لهاولان دست پیدا کن. ابو بکر صدیق رضای خوایل سر بلو باره و دفرمین. هیچ فتح و سرکوتنیک نبو لإسلام دا گورتر بو بید لو فتح و سرکوتنی که بهوی حدیبیه و بدست هد. بلام لو روشگار دا خلقی کرد بینان دیان روانی اوی که لنیوان محمد و پروردگاری دا هبو. بندکانی خواه پلدکن لکارکانی اندو خواهی گوره کارکان لشوینی خوی دادکو وکو بندکانی پل پل ناکا اتاکو کارکان با انجامی اندگینه بو شیوی که خوی دیوی. ابن مسعودی شرزای خواهی لسر بیده فرمه ایورزگار کردنی مکه بفتح سرکوتن دادنین، بلام ایما سرکوتنو فتح تنها بحدیبیه دادنینو هر اوش بفتح اجمار دکین. هر لو بارشوا ابن شهاب زهری رحمتی خوایلی بده فرمید هیچ سرکوتن یک نبو لإسلام دا لپیش حدیبیه دا لأو فتح سرکوتن گورتر بو بید که به هوی حدیبیه و حات دی خلقی همون ریکوتنوا دزبرداری جنگو هرابونو بدل نیایی و دگیشتن بیکو ترسیان لیکتر نبو همون لآسایج دا دجیانو بجوره هتا او ریکوتن لگفتوگو قصه کردنیشان لگل یکتر دا ناکو کیو که برکی لناو دا نهشتن. لفرمیت بجوره بوار بو بانگوازی اسلام رخصا که قصه بو هر کسی دکرا لو بارو با اندازه کی کم عقل و جیری بخستایت کر او کس مسلمان دبو. تاوای لحات لماوی او دو سال دا جماره مسلمانان بقد جماره پیشویان زیادی کرد بلکو زیادیش بو چند قاته. ابن هشام بو پش راز کرنوی فرمایش تکی زهری ده فرمید پیغمبری خو او کس مسلمان ده بو. تاوای لحات لماوی او دو سال ده جماره مسلمانان بقد جماره پیشویان زیادی کرد بلکو زیادیش بو چند قاتک.

لستانگرتوا او منیش لگرن ای لبرچی لستانگرتوا بسر او وشتری که پیش روی وشترکانی هدیه حزدکات دیار او اوکات تاوانی که گوره بوا عمران دفرمید او وشتر پیش روی وشترکانی دیاری کراوی حجی دکرد لسردمی نفامی دا هر وشترکی لو جورش لو سردم دا ریگری لیا ندکرا لهر حوزو استیلگ آوی بخوار دایتوا یان لهر پاوانو لورگای کیش بلا ورایا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بفرموی تو لبر هاو پیمان سقف یکاند دز بسر کراوید انجا پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی رویشت دیسان کابرا بانگی کرده و پیوت ای محمد ای محمد پیغمبری خواج درودی خواهی لسر بی کسایتی اکی نرمونیانو ببزهی هبو لای کرده و بلای دو فرموی انجا چید دوید وتی من مسلمانم پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی فرمو گر بر لدز بسر کرنکت امد بگتایا کاری خود دکوت و دستو سرفرازی تواوت بو خود بدز دهینا واتا آزاد بون تو اسلامتی دبر دوا پاشان تشریفی رویشت او بو دیسان بانگی کرده وتی ای محمد ای محمد پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی هات و لایو فرموی چی ترد دوید اویش وتی من برسیما پی خورم بدنه بی خومو زورم تین و آوم بدنه اویش فرموی او پی داویستی روژانه تا آماده دواتر آلگوریان پی کرا بدو کس مسلمانکا که هوزی سقیف بدیل گرت بونی پیغمبری خواد رودی خواهی لسر بی عزبا ایلای خوی گل دایوا بو گشتو سفری خوی او بو عزبا لگل میگه لوشترکی تر نراب و لورگا که هی پیغمبری خواب و درودی خواهی لسر بی تا لورگا کانی مدینه بلورین پاشان مشتیک کان دان بسر میگل و مالات شاری مدینه داو بطالان بردین عزبا ایش لناو او مالاتان دابو بله برزن لردان اچار دبین بوستین همو من چاوره دبین بپشتیوانی خواهی گوره لالقی دا هاتو دا تواوی روداو بسر هاتکانی غزازی قرد بو ایوی برز دجاری نوا تا اوکاتش همون اکتان بخوای گوره دست بیرین خواتان لگم.

گلی ولاتی خویلی نکاتوا وزیری تربیه استقلالی داد چو ماره وازینه گویی یه شک دینم لذی خو میدادنم بتوانی من دالی ولات کم پرورده که گلی ناو جایگی گشتی لی نکاتوا اول لویه جوانیه کل لویه لو ملت کمانه لو خلق کیا تا استنم من توانی یه ششی واپر ورده کنی باشا او وزیری تربیه موقفی تی اینی تماشا دکه آمانه با اسلوب و با شوازه دینه پیشوا بلام اوی که تحتیمی انسانه که اویا یعنی تو کسی امکانیتی نیا دی بواسطه خدمتی رابردو یعنی شتی چی وای هی رابردو چی وای هی او هاب و او هاب دهینی گوره که لسر خلق دای دینه فیدا مجتمعه که برو هر دیرو برو خرافه دروا و میده کم لخوای گوره ده پاریم و انشاءالله که اول ناو مجتمعی ایمه دا کم بیتو دیار دی اوی که کسی که اهلیتی نبی لزیگاک دا بندری لخوای گوره ده پاریم و کسی چی اهلیت چاک لزیگا چاک کان لبو من دابنی خوای پروردگار انسانی صالح لناو من زور بکا خراب لناو من کم بکاتوا رب العالمین همو لایک من توفیق بدا خوای گوره لگناحی خو من و داکو باب من خوش بی خوای پروردگار شفا لبونه خوش کان من بنیری خوای پروردگار بگوره ای خوی برایتی لما بین من زیاتر بکا خوای پروردگار بگوره ای خوی فتنه و آشوب لو کردستان حل بگریو نیلیتن او کسی دیوی با فتنه و فسادشی با خوای دستی نده یا رب العالمین اگر هدایتی ده بخوای هدایتی بده اگر هدایتی نبی یا رب خوای امانتی روح اللی ورگریو آمین آمین الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله.

پشتان قیامتان همیشه سر بلند بنو روتان سپی بی ایوانی که با کسابتی حلال بم ورزی سرمایا بجیوی بو مالو منالتان پیدا اکن لبازارکان خیانت ناکن لکارو پیشکتان دا دوانا کونو بدل سوزی و خزمت اکن بو اوی کوا لقمه حلال بدن مالو منالتانو سبینی با آگری دو زخ او لا شیطان نسوتیت بله خوشحالم بوی کوا لوصفی بهشتا لبرنامه ایکی نوی دا بخزمتان دگموا او بهشتای که پانتا یکی نوانی آسمانکانو ام زمینه یا او بهشتای که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باری افرمه یکم دستک داخلی بهشت ابن لسر شوی منگی شوی بدره و اوانی بدوای اوان دادرون لسر شوی استیره یکی پرشنگداری آسمانه که روناکی ابخشید اهلی بهشت دست شوریان نیا یعنی ناش نسر او اهلی بهشت پیسی ناکن اهلی بهشت بلغمیان نیا اهلی بهشت عرق اگللاشیان دید کوا براستی بونی میسگ ادا اهلی بهشت خیزانکانیان حورن عینا لسر روشتی پیاوکی تنها لسر شیوی باوکیان آدم که برزایکیان کوا شست بست شست زراعا شست بالا لآسمان کوا آدم بوشی ویبوا سلامی خواهی لسر به یعنی لسر شیوی پیاوک که بناوی آدم که باوک مانا باوکی همو بشرا کوا دریجی آدم شست زراع بوا شست بال بوا لسر او شیویا اهلی بهشت داخلی بهشت ابن اگر پرسیارکی لخیزانکانی اهلی بهشت ولام یک دسته کبی لپروردگاری خاون بهشت و جل و علا که افرمه فیهن خیرات حسان فبی ای آلاء ربکما تکذبان اوانا افرتان یکن کوا روشتیان جوانا خیر و چاکیان لی ارجید و هر کس یک با آیت کانی خوا درو بدرویان بخاتو گالتیان پیبکا اوانا لرزی بباوران و دوروکان حساب اکره لو بهشت دا خوای پروردگار داینا و با ایمان داران فیهن خیرات حسان او حوریا چاو گورانن کوا لقرآن اخوا باسیانکا لم یطمیثهن انسون قبلهم ولا جوان هیچ کسیگ لأهلی بهشت کوا حورن عینی بی ادریت او حورن عینانا او آفرتا داوین پاکا رو جوانانا هیچ پیاویک هیچ جنوکه یک پری یک دستیلی نداون یعنی با پاکیتی خواه دای ناون بو اوانی که لدنیا داوین پاک بون بو او گنجانی خویان لداوین پیسی پارست بو او گنجانی که آفرتان لخشتیان نبردن بو او گنجانی که و آفرت بانگی کردن بو زینا و خراپا بلام او لترسی خواه دور کو تولی بو او گنجانی که و تو بیان کردو با یک جاری گران و لخراپا بو او گنجانی کوا دز نویجو قرآن خوینو سنتی پیغمبریان جیب جی کرد صلی الله علیه وسلم بو او گنجانی کوا بویان بازکینو بهشتا خوای پروردگار پیان ببخشه که ایمان داری رازگوی داوین پاکی زمان پاکی روش جوانی نویجگری خواناسی نورانی بون بو او خوشک برزانش که داوین پاکی و روش جوانی و آکار و حشمت و بالا پوشیان گرنگی پی بدا لروجی قیامتا وان لزیر سیبری عرشا لروجی قیامتا وان لحوپ او پر ناز و نعمتی بهشتا گران یک بناو بهشتا یان سردان یکی بهشت بیان یان چاکتر لدنیا و لویتیایتی و فرموی جگای تیرو کوان یکی اول بهشتا یان جگای قمچیک خير من الدنيا وما فيها شاكتر لدنيا ولوشت آياتي ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأته ريحا ولتصيفها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها يبقى أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي أجر آفرتك أهلي بهشت خوي بشاني أهلي زوي بدا بجوان یکی برو خوش یکی بروی سپی کوا علی پرای کاغزا همو دنیا روناگ اکاتوا و بونی خوشی همو دنیا دا اگریت
وفرمي سرپوشي سري آفرتك لآفرتكاني أهري بهشت چاكتر لدنيا ولويتيايتي سيرك أي جنجي خوشويست أي جنجي يكخوا پرست أي أهلي طاعتو جرايلي بزانا پیغمبر محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم چيت بي أفرمي اگر آفرتكي أهلي بهشت بشاني أهلي سر أرز خوي بشان بدا همو سر أرز روناق أكاتوا بنوري الروكي بنوري الروي جواني أو آفرتا وبقشي دموچاوي وببوني خوشي الله أكبر لو مجد خوشك پیغمبر صلى الله عليه وسلم أي بخشي بأهلي سر أرز بإيمان داران آيا أو خيزانيك لدنيا خيزاني توبوا آيا أو خيزانا چون لقیامتا او خیزان ایمان داره لخواتر سا پاک داوی نا پاکا استا خیزانی توی لبهشتا بلان بزانه آیا جوانی او خیزانی تو آیا شوازی او خیزانی تو لحورن عین جوان ترا که تو وصفی حورن عینو بیستوا آیا او خزانه که لدنیا هی تو بو پاک داوین بو بیک و خواه پرستی تان کردو منال تان پیگیان دو مشکیلو گرفتو کشه تان براستی توش بو لنبونیا لکمدستیا لهجاریا لناراحتی و ناخوشی ام جیان کرتی دنیا آیا او خزانه که و بو تو باش بو نوشگر بو بگوی کردوید پیاوی برس پیاوی مرد خزانه که خود زور خوش بوید و رزی لی بگرا و هر گیز قصه سوکی پی نلی و جوینی پی ندی و قصه ناشیرینی پی نلی و لی ندی تو آزاری ندی چون که روشتو صفتی انسانی ایماندار نیا جوین بدا با آفرتو قصه سوکی پی بلیو یان طلاق خور بی یان خیانتی زوجی لی بکا اما نهمی او کسانن کل بازنی اسلام دورن کل بازنی قرآن دورن کل روشتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم تینا گشتون بزانا پیغمبر شیرین کمان صلی الله علیه و سلم اوی کوا براستی بو خوای پروردگار روجوی گرت و بو خوا شو نویجوی کرد و لبر خاطری خوا درجایتی شهوات و آرزوکانی کرد و لبر خاطری خوای پروردگار توشی بلا و مصیبت و ناراحتی بو لسر او خیزانه لسر او مالی تو پارزگاری دی کردو داوین پاکی و شرفی خوی پاراست شرفی توی پاراست بزن لقیامتا خواه گورو پروردگار چیت بی افرمه اینا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابکارا عربا اترابا یعنی او آفرتانا حافظ ابن کثیر خوالی خوش بی بس من بو که افرمه او آفرتانا کوا پیر بون چرچولوچ کوتو تو تسر دمو چابیان لروجی قیامتا بو پیاوکانیان گنج ابنوا بشیواز یک گنجیتیان وای لیت کوار تمنی که گنجیا کوا خوشویستی و محبت و ریز و رو خوشیان لی اباریت لگل پیاوکانیانا فجعلناهن ابکارا ابنو بکچ و بو خوشویستی بو پیاوکانیان کوا ریزیان لی اگرنو لگل یانا بیک و لبهشتا اجین بلام اگر آفرت یک لدنیا مرده که مرده به استابی و جنبه زور ناراحت بلایه و فرمیست کهش ارجینه بوی و کات یک منالکانی ابینی هتی و کوتون آزاری دلی زور بسویا هرگیس او برینی سارج نابت مگر هر داوال خوای پروردگار بکا یارمتی بدا کوا بوش یوازا منالکانی پرورده بکاو ریزیان لیه بگریو خوشویستی و محبت کوا دروس که لگل منالکانیا کوا بیری باوکیان نکویتوا وک امچون همیشه لبیری باوکی منالکانیایتی و اکال منالکانی کبی باوکیان پیو دیار نبه بلا مجده خوشد بدم خوشکی بر ریزم اگر نوشگرو داوین پاک و رو لخوابی اگر حتی وکان بخیو بکیتو دز بسر یا نابینی لقل پیغمبر ایل بهشتا صلی الله علیه و سلم و مجدی خوشی شد پیدین لو بهشتا لقل پیاوکی خود دا که ایمان دار بو و بجی هشتید لدنیا دا او روش بو قیامت لوی لبهشتا بیک و با ابدی بو خودان جیانی خوشبختی لقل خیزان و منالکانتان بسر ابن چون که بهشت مردنی تیانیه.
و او افرتانا که استا پیرو پکوتنو لجیگا کوتون توانای اویان نیا بپیو نویش بکن توانای اویان نیا سل لک سوکار بدن و حزکن خلق سریان لیا بداو استا پیر یکی بسالا چو افرت یکی پوپ چر مگخوک خومان علین یا پیاو یکی ریفست بی بتمن حزکا خلق سری لیا بداو حزکا بسر بکریتو و قصه خوشی لگلا بکریو دعای خیری بو بکریو همیشه دلی خوش بکریت بتای بتی للاین کرکانی کسکانی للاین کسوکاری و بلا بزانا خوشکی برزم دایکی برزم باوکی ریفسپی ای دای پیری خوشویست تو با پیری لبهشتا نبینی دید یاوی بسالاتویت بتمنیش هرگیز تو لبهشتا پیر نید چون که پیر ناچه تا بهشتاو پیر جنگ هاد بو خزبتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله ان يدخلني الجنه فرمي اي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعام بوبكا بپاره ول اخوای پروردگار کوا داخلی بهشتم بکا زور حزم لبهشت اي محمد یان صلی الله علیه وسلم فقال لها يا ام فلان ان الجنه لا يدخلها عجوز فولت المراه تبكي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز إن الله يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا چن خوش انفر ما یشته پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بگوی اوی خوش بیستان یا ادین ام افرت پیر جنا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی فرمو ای دایکی فلان بهشت پیر جنی تیا کو نابیتو بهشت پیر جن تی ناچت افرت که پشتی حل کردو دستی کرد بگریان پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمی برون بانگی کن خبری پی بدن و حوالی پی بدن کوال بهشتا پیر نابین رید او بگنجی اچیتا و بهشت تمنی اهلی بهشت سی و سی سالانن خواه فرمویتی اوانا بو پیر جنیا بو تمن پیریا ناشن بهشتا و بلکو ابنو کشیخ عازب لو تمنا خواه داخلی بهشتیا نکات بله او آفرتانی کوا پیرو پک کوتو بسالاتون لدوای اوی کوا دستیان تواو چرچولو چی تی کوتو و دمو چاویان و قاچکانیان حل نایت برن برگادا اوان او آفرتانن کوا ابنو عروبن اترابا بو شوازا خوشویستیان بو مردکانیان بشوایا که کوا پیغمبر فرمی صلی الله علیه وسلم باشترن لحورن عین أم سلمة فرمي يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين أفرتان الدنيا باشترن يان حور عين فرمي بل نساء الدنيا فرمي بلكو أفرتان الدنيا باشترن لوانيك وحور عين تنك أوانا بن يوجكان يان سيرك خشكي خوم أقاد ليبه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی بنوی جکان یان بروج وکان یان با عبادت و پرستش یان اوانا لروج قیامت خوای گورو پروردگار لباس یان لبر اکات و رومت یان نورا ولا شیان او پوشاکی او ریشمیت یا و رومت یان سپیا و جلکان یان سوزا و پردس یان لبازنی آلتونا و در و مرواری و گوهر دستیانایا و اوانا الین ایما آفرتانیشین کوا امینین و لبهشتاو نامرین و ایما نعیم و خوشی بهشت من پی عطا کراو و هرگیس آزار ناچرین و ایمین کوا بو ایو رازین داین و ایتر ایو رازین لیمانو هیچ کات یک لیو رایالی ایو در ناچینو خوا ایمی بو ایو داناو علي أم سلمة فرميه وتمي بيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم آيا آفرت يقل دنيا دوشوي كردبه
یان سێشوی کردبێ یان چواری کردبێ که مرد چویه بهشت لگل کام مردیان لبهشتا اجی دلنیام دوی زوری که جو خلقه پرسیارکا فرمی یا ام سلمه انها تخیر فتختار احسنهم خلقا فتقول یا ربی ان هذا كان احسن خلقا معي فزوجنيه يا ام سلمة ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاخره فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم اي دايكي سلمة او افرتا كلا بهشتا خوي ابيني توا او اي هل ابجيري كروش جوان ترين يعني لو بياوان لو چوار بياوا كام يعني روشتي زور جوان بولا قليدا علي اي خوايا جان ام پیاویان لگل ما زور روشتی جوان بو و زور ریزی دیگرتم خواه منی پی ببخشا اویش بمن ببخشا بی که بمیردم فرمی ای امو سلامه ازانی روش جوانی چاکتر لدنیا و لویتیایتی روش جوانی همو دنیای برد آخرتی جهر انسانی روش جوان حالی ابجیری لبهشتا بو پیاوکی کوار روش جوان به او پیاو اکریت هاو بشیو هاو سری خوی فرمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم او بهشتا خواهي گورو پروردگار اي بخشيتا ايمان داران ولقل خيزان و خانوادا كيدا بخوشي جيان ابنسر و انسان حزيبا ويكا هر چي خوشي بهشتا يداوه اكا لبردميا آمادا كراو و او اي كوا لبهشتا خواهی گورو پروردگار به ایمه ابخشه ناز و نعمتی که هرگیز کتایی پی ناید دعایی ناید و لصحیح مسلم دهاتو لفرموده که عبدالله کوری مسعوده و رضای خواهی لیبه فرمی آیا آخر کس کیه داخلی بهشت ابه فرمی آخر کس ده دنیا اچیت بهشت لقیامتا او کسی کوا پیاوی که بسر پردی سراتا تیه پر جاریگ ارواو جاریگ پردکا ای گریت قلاپا کانی جاریگ شورا بیتاو بو آگری دوزخ جاریگ خوی اگریتاو کاتیک کوا بنا رحتی کی زور با آزاری کی زور و رزگاری بو چویا او بری پردکا اللہ تبارک الذی نجانی منک فاکو بیگردی بو او خواه که رزگاری کدم نتو که زور زحمت بو بسر تاتی پرید. خواه اوی بمنی بخشی و لقد اعطانی شیئن لقد اعطانی الله شیئن ما اعطاه احدا من الاولین والآخرین. اوی خواه بمنی بخشی و نی بخشی و بید کسی لأول و لآخر. فترفع له شجرت کاتی کوا پریه ولا پردی سرات درخت يك أبينيت درخت يكي برس ولأي ربي أدنني من هذه الشجرة أستظل بظلها وأشرب من مائها خواهي جان نزيكم كي تولو درختا بووي لجيرسي بلكيا دابنيشم ولا آوكي كالجيريا أروات ديب خوموا خواهي جان فرمي أي نوي آدم فيقول الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها فيقول لا يا ربي ويعاهده أن لا يسأله غيرها وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر عليه خواهي قولي فرمي أين ويا آدم أقر أود في ببخشم داواي شتي ترناكي سيني خوال بخواهي قولي نخير وبعهدت في أدم كداواي شكي ترناكي بلان پر وردقار خويا زانيه که صبری نیو نزیکی کرده ولا درخته کو آوکی خوارده ولا جیری دا ولا سیه برکی دا حوایه و استراحتی کرد حزکا بشونی تر چون که دوای او ثم ترفع له شجرتون هی احسن من الاولا کاتی کوا درختی که تری بینی لو جوانتر لو سیه بری زیاتر فیقول یا ربی ادنی من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها لا أسألك غيرها أبي أخوائي جان
نزیکم کیت ولم درختیتر ولا آوا کی جیری بخوام ولا جرسی بلکی لا اسراحت بکم و سیون خوام دعایش دیگر نکم خواهی گر فرمی یا ابن آدم الم تعاهدنی انک لا تسألنی غیرها ای نوی آدم تو سیوند نخوار بوم من اتر غیری او درختن بی او جرسی بری او درختن بی شونی ک دعوا نکم بو ایسا دعوا کی الله فیقول لعلی ان ادنیتک منها ان تسألنی غیرها فيعاهده ألا يسأله غيرها. عليه دعوة كم أجر بن بيت أبي رجاوى يتر نزيكم كيت ودعوة شوني كيتر ناكم خواي جورج أزانية في جنك صبرينية وحزب شوني تلاكات ونزيك قات ولا درختك لا جيرسي بدك يا إسلاحدك ولا آوك يجيري أخواته فعشان درختك لبرد الجايبها اشتابينه ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولين لهدو كان باشتر نواني في شوتر فيقول علي أي ربي أدني من هذه الشجرة خوايان نزيك مكيت ولو درختا ولا جرسيا بركيا بحوي موا ولا آوكي بخو موا ودا وإشتيك دينا كمسيون بتو خواي قد فرمي يا ابن آدم أي نوى آدم ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها توعدت في ندام كوا دا وإشتيك نكي قال بلى يا ربي هذه لا أسألك غيرها بلى خوايان اترهر أميو دا وإشتيك دينا كم بلام خواهی گوره ازانه پی که صبری نیو همی که دعوه اکا. که یک نزیکی اکا تولا جیر سیه بری درخت اکا گوی لدنگی اهلی بهشتا قصه خوش اکن جال بهشتا پی بلی قصه خرابی تیانیه. نه غیبتی تیایه، نه بهتانی تیایه، نه جوینی تیایه، نه ظلمی تیایه، نه ستمی تیایه، نه دا عدالتی تیایه. هیچ فکی تیانیه که خرابه بی. هموی قصه خوش و قصه ریکو پیکو قصه جوانو گفتاری شیرینو روی خوشی تیابین ده اله خواه ایگن گیم لدنگی اهلی بهشت و خون پی نگیره بخواه که تا گوی لأهلی بهشت اله خواه ایگن بمخیط او بهشت لو دیوی او درخته و که گیم لدنگی اهلی بهشت فإذا ادناه منها سمع اصوات الاهل الجنة فيقول يا ربي ادخلنیها خواه بمخیط او بهشت خواهی گره فرمی این وی آدم بچی رازی ابید بمن آیا رازید بوی کوا اویل دنیای و شیوی اویل دنیای پید ببخشم بقد همو دنیا قال یا ربی اتستهزئ منی وانت رب العالمین خواهی گالتن پیه که تو خواهی پروردگاری جهانیانی اونا ام بنده سری سر امینه علي ابن مسعود ام فرمود اجرته خوالي رازي به دسي كتب بيكنين وتيان بو بيكني ابن مسعود عبد الله كريم مسعود بوسي بيكني فرمي والله بو يا ام فرمودن بو باسكدن چونك لم كاتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم زمان شي نغي كمان بيستم ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر يش بيكني بو يا منيش بيكني غي پیغمبر بيكني ايش بيكني با قسي او پياو كودي خواه تو خواه پروردگاری جهانیانی گالتن پیه که علی دنیا اوی دنیا اوی تیایتی اوندت پیه دم علی امش پرسیار من قد لپیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کاتی خواه خواه تو بو ای پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بو تو پیه اکنید ام فرموده من بباسکی فرمی من ضحک رب العالمین من با پیه کنینی خواه گوره منش خواه گوره پیه کنی و منش بوی پیه کنم با عبدکی خواه کوای و تو کاتی که علی بو پیکانی و پیغمبر صلی الله علیه و سلم عبد الله کری مسعود بو پیکانی و پیکانی پیغمبر پیکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ایش بو چی پیکانی و خوای گور پیکانی و با او عبدا کاتی پی و تو اتستهزئ بی و انت رب العالمین ایتو غلطم پیکای که تو پروردگار جهان یعنی علی خوای گور لو کاتا پیکانی و بم عبدا فیقول خوا فرمیتی لا استهزئ بک ولکنی علی ما اشاء قادر من غلطت في ناكم بلكو اويك وا من ويستو الى ادم نسريبي بوجي بجيكم او علمي يقين ذهبي او نعيم خوشي بهشتا كحقيقي وراستا كوا خشتكاني زيو التون كوا سرپوشي سري افرتكي بهشت الدنيا ولويتياتي باشترا واوري شميتيايا هانغوينيتيايا وبناي برلمرواريتيايا وقصركاني بهشت لناو ناچن و بینینی خوای پروردگار له همی گورتر بو یما که بوتان باسه کم انشاءالله لبردن مکانی تره با امیده
خواهی پروردگار لیمان راضی به و او بهشت من بنصیب بکاد و عاقبت من بخیر بگیره و خواهی گوره لگناه و توانی با کدای کش من خوش به لگناه و توانی مردوکانیش من خوش به و برو بهشتی نبراوی خواهی انشاءالله لدنیا بکوین ره اگر لناو مالکان من بهشتیک بوخو من مسوگر کین و کو شیخ ابن القیم فرموی اینجا اچین بهشتی قیامت چون که به مالکان من بکین مالی بهشتی یعنی مالکان من خلقی کتاب نوشگر بن دا پشراب بن داوین پاک بن خیانت نکن زمان پاک بن روش جوان بن همیشه روخوش و دنبزردخنه بن نگل خلقیا و ریز و حرمتی یکتر بگرن او کاتب راستی بهشتی نبراوی خوای پروردگارش من دزا کبه خواهی گوره شفای عاجل بو نخوشی مسلمانان بنیاره قرزی قرزارکان من جیب جیب که ایمان و باور من سلامت که بیره دو بمشیوه ماوی برنامه که من کتایی هاد تا القی که تر بخزمت تندگم همو لایکتان بخوای برزو بیوین اسپیرم سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

هر کسیک بیخوینیت لسر جگاکی اوه پارز رو دبیت للاین خدای گورو شیطانیش لی نزیک نابیتوه تاوکو بیانی

0: اگر خونی راست و خوش الرؤیا یا خونی درو ناخوش الحلم تبینی چی دکن؟ خونی خوش و چاک للاین خداویو خونی ناخوش لشیطانویو اگر یچک لئیو خونی خوشی بینی با لای خوشویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی ناخوش دا امانن یک سی جار تف دکات بلای چپی دا دو سی جار پنا دگری بخدای گورا لشیطانو لخراپی اوی که بینیویتی سی للای کس باسی ناکاتو نای جارتو چوار لسر اولای وردگره که لسری بوا پینچ حل دستیو نویش دکات اگر ویستی ذکری دازلچین لخوداو خولین کوتن
1: اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه

0: رادیوی دنج اسلام برنامه کانی لسر شپولی 106.1 بلاو دکاتوا
1: سوره الرعد
2: بسم الله الرحمن الرحیم
3: الف

0: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینگیت برنامه کانی پیش کشکت.
1: سورة ابراهیم.
2: بسم الله الرحمن الرحیم.

0: دنج اسلام لسر شپوری صد شش پوینگیت برنامه کانی پیش خش دکات
1: عبد الكریم الدیوان فی اترککم مع التلاوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم